يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون.

لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد.

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح

قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض

المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون

قد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن

كلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن

بها فلما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا

قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض.

يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون.

عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأذلل

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر.

والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبوراً.

أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير.

يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذ

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

سبعين مرة إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم.

0: صدق الله العظيم.
1: UKAB FM في توبا ندام 103.5.
2: UKAB FM la radio au service des populations.
3: Aïnou au minéral naturel pur. Débalé toutouba bogo de coupe Serigne Fallou Lumbaké. Aïnou bëdu ndox bu anda ak yërmane mbokki. Waw aïnou ndox mi setna. Aïnou ndox mi selna ndox mi neexna lool. Du samay wax nak borom xam xam ya ko wax. Meññentef yi gën ci ndox amna ci aïnou mbokki. Liggéey bu mucc ayib. Ay boromi xam xam ak boromi man man jumtu kay yo xarala. Wow, une usine de la dernière génération. Aïnou, ndox mi neexna lool. Masha Allah. La ngay daxé kewul mu jëm all daqal mu jëm ci kër. Bepp xew xew bo meuna am nga la jokol ak wa aïnou ñu baxé la ndox mi bayé ko ci Touba Bogo. Aïnou, amna bidon yi 1,5, amna bidon yi 0,5, amna bidon yi 10 litres. Aïnou, amna ay sachet. Sen adresse ñu ngi fi ci Touba Ndamatou. Cornissou Serigne Modou Bousso ci Gouyi jokolok ñom ci 77 736 64 64 wala ci 78 431 64 64 wala ci 33 895 48 27 mbokk mi tamulen aynu tamuna aynu aynu sama ndoxu magal aynu ma sha Allah.
4: Bokku julli di bokki talibé assalamu alaykum wa rahmatullah. Serigne Khadim Amar Khalifa Serigne Ibnu Amar mo len di nuyu di len ziar di len sante nak ci yi ñu wessu waye di len senu ci li ñu deggmal. Serigne Khadim Amar Khalifa Serigne Ibnu Amar moy wo kep ko xamne da nga aju ci kër Serigne Ibnu Amar ci liggey yu ruuj bu muy santane ci jëmul inshallah buñu tabaské bam am juroomi fan lay doon. Serigne Khadim Amar Khalifa Serigne Ibnu Amar di wo kep ku yakar Serigne Ibnu Amar ci ruuj bi nga xamne mom lay wote inshallah buñu tabaske babam juroomi fan ci jëmul kep ku ñew nak ngi dalé jumtukaay baramin ak lu mëna dejjeti ëkk ak bëpp ku jumtukaay bu mëna liggéey ci barab bu nuy ruuj. Serigne Khadim Amar nak neena mi ngi wo kep ko xamne da nga aju ci kër Serigne Ibnu Amar neena bayiwul kenn inshallah liggéey bi buñu tabaske bam am juromi fan lay doon tejeemul muy am ruuj mo xamne Serigne Khadim Amar Khalifa Serigne Ibnu Amar mo koy santane di ci wo ñep bayiwul kenn di ñaan kep ku ca tew yalla yalla fecc say aajo
5: kilib tepp Serigne Muntaha Mbacke Khalifa Sene daldi mouride Serigne Ibrahima Khoudia Mbacke Khalifa Cheikh Ahmadou Ndombe Mbacke Khaban mo yëkëti kaddu nuyo jaarale ko ci jëwriñam Serigne Cheikh Bintou Mbacke jëwriñi kër Cheikh Ahmadou Ndombe kentuy ande ki ndërëm ak ñaan jëm ci mbollem njabotu Cheikh Ahmadou Ndombe Mbacke ak talibé yi ngir seeni pesseb ak seeni taxaway ci mbollem digël yi ñu wessu rawati ak di jinn mu jé dajalé jëbël ko Serigne Muntaha Mbacke Serigne Bangi sante mbollem njabotu Cheikh Ahmadou Ndombe Mbacke di leen yëbëti ay cëtt ci seeni njabot ak ci seeni talibé gënaaw loolu Serigne Ibrahima Khoudia Mbacke mi ngi leen di fatali ak di xarit ki ñu baxo dajale ci ko Cheikh Ahmadou Ndombe diko yobbu ko Serigne Touba di soñi ndeboti Cheikh Ahmadou Ndombe ak talibé yi ñu farlu ca ta dal di koy dajale indiko ngeen ñi dal di koy mëna jébal Serigne bi Alhadji Cheikh Gueye Bay Fallou Serigne Modou Khaban ba mu santé Serigne Muntaha ak Serigne Ibrahima Khoudia Mbacke ak Serigne Cheikh Bintou Mbacke ndebotu Serigne Ahmadou Ndombe Mbacke ak jëwri ñi ak talibé yi jital ca taw kër gi di Serigne Khadim Gueye Ibnu Alhadji Serigne Gueye ak rakam mi ngi leen di soñi ci xarit tebeski yi ñu farlu ca ta fonk ko ta wajal ko Alhadji Cheikh Gueye Bay Fallou Serigne Modou Khaban mo fi andi yegle bi no ñaan sunu borom yok ko fanam ak ko beeram ba mo agale e mebetam barke Cheikh Ahmadou Ndombe Mbacke sa di xop mourid de gog dogog day lu yittem bi ñaw yob jambaré ta passé fu lay laq ci ye ñu naw sa di xop mourid na koy waral mu laq ngeul di ciir fu defal bari wa sakka sa borom fegal ko lor la qualité fait la différence.
3: Bokki assalamu alaykum wa rahmatullah. Bokki jaxle jaxn ci joge mak aké bagage waw jokolel ak magasin Touba Belal Makkatal Mukarama wa ke Serigne Moustapha mom Serigne Abdoullah Hak Makke lepp lu jëm ci Serigne Cha Makka ak yobul jurit bokki jappandina ca barap ba ngi fi ci Touba marché Akas centre commercial Touba Ndienne Jakarlo ak poste de police bi ci wetu keur Serigne Mohamedane Mbacke mbokki Serigne Cha Makka yobul jurit mbokki semisi Aladji Abaya Jallabe yu goor ak yu jigen ak ay robbu jigen yu yajj mbokki yu mak ak yu ndaw mbokki yen udjak am nañu ay kol yu yanj yaatu lol ma sha Allah kolu aja kolu achil ak xetu kol ñu ngeen yitté wo mbokki jappandina ci barap ba yeen Aladji kolu makka yu wex yi jappandina way ko Arafat kolu Serigne Abdoul Khadir Mbacke yu xonk mbokki bepp xetu kol bu ngeen yitto jappandina ci barap bi kurs original waw xetu kurs bo yittew mbokki jappandina ci magasin Touba Belal Makatal Mukaraba wa keur serigne Moustapha mom serigne Abdoullah Hak Mbacke mbaxana yi xew ci jamono mbokki kopati lafa turu tiara ak xetu bonne yep mbokki joko len ak magasin Touba Belal Makatal Mukaraba mbokki amna ñu ndoxum samsam am ndoxum mawul werdi tandarma ak yi xetu ciuray yu neex mbokki bari barke sidiada yu yaatu yu mag ak yu ndaw ba ci rideau métrage rideau paquet triangle ak accessoire rideau yep mbokk am nañ ay drap de lit yu mag ak yu ndaw ay dalu marocain pré-porté ay baylan yu ñu ñow ba nopi mbokk yi tan sa bu la neex la lepp luy seri ci makka ñewal magasin Touba Belal Makatal Mukaram mbokk nga ñew Touba bëgg siaré ngay gor wala ngay jigen seri ci makka yobul julit mbokk yi amul ci morom ñu ngi fi ci Touba marché Wakas centre commercial Touba Ndienne Jakarlo ak poste de police bi nek ci wetu gër Serigne Mohamed Mbacke ay bokki talibi yu am passe passe ak ndaw yu sawar bokk jokolé nak gérant bi di Cheikh Gay ci 77 841 49 17 wala ngeen joko ak Bayoro Sar ci 76 334 24 69 wala nga woté ci 76 872 49 60 bokki jaxle jaxni ci yobolu jurit serigne ca makka mbokki jaru ngay gaddu ay bagage yu bari ñu dina sonal ci yoon yi ñewal magasin Touba Belal Makatal Mukaraba mbokki lepp lo yittewo ci serigne ca makka ak yobolu jurit mbokki amuñ ci borom mbokki magasin Touba Belal Makatal Mukaraba ñu ñaanal serigne Moustapha mu serigne Abdoullah Hadj mu yagg fi lol ci andak wër di leen ñaanal jamm ak xewal
6: wajatu kulli rabbihamdin wa shukur
7: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jindigalo cheikh mohamed al-muntakha mbacke khalife general des mourides yalna fi yag tewex ci clip tfo serigne mambala mbacke khalife serigne mbacke soxna ak mbolim jabotuk serigne mbacke soxna gi ñu am bekté di len yegal ak fateli ak wo ci bis bi ñu baxo defal seen mam seen serigne muy serigne mbacke soxna mom mam abdou khadir balla aïssa ñu war ko amal fukki fan ak ñatt ci tabaski wara tollok dimanche 31 mai 2026 ñukoy amalé ci touba mosquée keur serigne el hadji mbacke ibrahima dia ñukoy ñaanal yalla yo kay leeram di tass ci bankiyam programme bi buñu xeyé dañu amal jangum alcorane karim jangum khasside ay ziar ginnaw buñu julé tisbar dañu amal bernde yu yaatu jeglen ko mbolem ganni 19h dañu amal waxtanu am solo ci teway mbolem kilifa yi ak talibé yi ki amal waxtan wi di serigne cheikh fatma mbacke renji bis bi ñong ko dara jalé ak fateliku mam cheikhna ibrahim mbacke ngir sam digënté bi nga xamné mo doxone ak serigne mbacke soxna di ci fateliku walé ak ñaanal serigne fallu mbacke mom bay serigne mbacke mom serigne ibra absa ñu ko min ci serigne fallu madlabu ak soxna fatima mbacke mom serigne cheikh jatou mbacke ak serigne el hadji fallu mbacke mom serigne omar mbacke mom serigne mbacke soxna ak serigne el hadji mamoun mbacke mom serigne ibradia mom serigne mbacke soxna bis bangok mi magal ki ñu degg leen serigne mbacke soxna mo wara depok dimanche 31 mai 2026 ñu ci wo mbolem ko ma islamic bi yepp di ci wo mbolem ko askano ci mamara ak mbossobe ak mbolem jabotou cheikh yi di ci wo mbolem talibi ak fuñ fi mënd di nek di ñaan kep ko ci tew yalla fajj sey adio ci barkep cheikh jim wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
6: ala nabi wa alihi wa sahbihi.

ಜನ

0: Pick up FM.
1: Allah is the Son.

Yeah.

Ali Agabazi.

I'm not going to be able to do it.

Thank you.

I'm

0: sering be jarawai mbakke mo yayota dama yatti saharam tela jumay pass sering be ganro mustafa bati mul tebe khul wangulan settakul badim jor se gayu tinya gatay namuy jatteng mar tebatam dani jollit bati milah yar reuy tuti wolon gattulan badim duñ budare du ko kekul dada sa fo muñ dahbuhu bisana ya shahru layla aw siraju salamin anara layla dada muridu yor yattikala yoy jor rawan yang nako daati te walu nday jor dada muridu yor yattikala yoy jor rawan yang nako daati te walu nday jor sumuray banamel xet sikim banilas disaflari urus mo ka jekkay baas te xesul bani fecit paful jaawul yaram wa nga tax melni jani ngolol te leeruk yaram am taxna ci riya xereer dada jolli ci beetin ba sakki ci eñer te ab xar kanam am day niro magum yer te nuru bakanam day niro goros nar gëtam ya gëna lamsal du rob du geeso borom keer solo won dawul dox di riiso serin bamba du geeso batam la da xol di jëlër bi di lamsal du xolani umol doxinam dafa sempal mu jekkay peer bu da wax di ko ndankal te bax ba day riir melaw tank yereen kul la sul beul nooj saxom jappata xon lah yalah basew te jeegom yeddu jeggeeti yoonu jakkam ca tempam mala xalaati yoonu islam walam yansahu masyan jaar di tuuba walan yabluha tuulan jibaala leeba te leebul barulan moom darul xanaati ay te lammeñ wataqulkum waxal dalay dey laho nooru jalaalin yurii jalaala laho nooru jamaalin yurii jamaala fitam wa gëna rëy melni abdu jàmbaar amul soxla ci kapteen wareewi soldaar ci kun lay telefon xel maraw na def bees xolam baa gëna leer lamp buñ jabal mees su cër yey na la wet xol ba moom ma ngay xuwol su nekkul di bidit boo ma ngay yëri mool su cër yey na la wet xol ba moom ma ngay xool su nekkul di bidit boo ma ngay yëri mool su gët yey ne la witru ga dem xaras moom xana war na bu raax mbaamu war ci ay suum te laylaa du ko tee dem ca beeyi diiwaan ca baas yong yañu sàkkal rijaal ya lay naan laqad xabba miyaahar rijaali rayba kama masfa sharaaban azaala rayba borom taar bi le semmal na saaru mbërgaan tabaarakama jàngal ko saaru furqaan te semmal naña daaway arab ca dayman te jaaxal naña daaway hajam ci soodaan te yaaram yafi daaway ngëneeli xadnaan ke buusayri wa kahbun jëwal ba xassaan bu tawreetu ñawaatoon nga mel ni moosa bu injiilu ñawaatoon nga barti isa sa booraa gi nga làmboo ba mel ni daawud te furqaanu nga yeesal ba fardi mahmuud sa géejuk xikamit raw na géeji luqumaan sa waxtaanu hadiisit tewal na numaan xasaa'it yi nga taalif mënee su koo muul xajaayit yi nga feeñal mënee su koo jeel sa téerey xasidaay mboo di lawxi mahfuum boroom kun di la gàggan ci mbakke yaa fees ca mulkoog malakoot ngay fanaana majjaal malaakay jabaroot wër la fardi sàbbaal xawaare ya daa xaray baax xaraatal nga ko waa mbakke bamba yaa baax mujjisaati rasuuloy sa xeeti xar baax xanaa yow dàmbakke gëneefulaa baax la yon ne note woon nooni buuri xaxataan la saa waay note mbaaxaan fa daaru mën naan sa mbootum xalimaa raw da puusu muusaa te way dee ya nga dekkal te won na xiisaa ndekootif li sa lor wii topal ko busraa mu tàggoog lori duniyaa kasaaka oxraa la nohin yabe galam ga burku mashon la saway defi talif ci burku mashon la yonus note geejam ba jeen wasabal la saway note gal waaji yab ko ci gal la ibrahima def talif gaay namru la def labbe ya da wax ko ma ki mem dos maqamatuka ghabat liman tajalla hanil jili fawailun liman tawalla karamat rijalay sambujitam ne fala siñ wara magal la say gonay tok maqamam jila ne sa fambutel peñ karamati jane sa ban mi ngay xeñ maqamam jila ne sa tambutel peñ karamati jane sa ban mi ngay xeñ karamati junayde ci mboti tay pour ci sa graw nga ko lambo te taf ti la for gila do ngeeramal gawtu ya ko rango malanum jarignal khut bu ya ko sango karamay bi dane ngeeli sudan bu xal nañ ko ci wa mbake bamba ya dan faral khat musa way wi tayam fi musa ndelo lim limitam do ko xam ba dem sa ndekay rek jahate samba ja rasul mam wayan nañ ko ba laccal te yaangi way dam julil nak ci rasulil ilahi ta salatan wa salaman te ñaan ko jaha julil nak ci rasulil ilahi ta salatan wa salaman te ñaan ko jaha ku neex baax na ma ñew way le sangi tuba ku len way bu nu faato nu tabbi tuba ma way do mi serigne bamba yi nu yaakar ba ngeen xam ni serigne bamba modi muhtar jeke ahmaduna mustafa mi diftaw ba ngeen xam ni ji uren wi ngeen bayon daw cha tanum gala def mustafa mu diftaw mutanna ko lu bur tan wesuna nyaaw serigne bennal ci biiri tanne jiwu tan du jurbu se mbata mbellit turam wa nga depok tar ba ay nilen kar denjol aminata gam ko def yakar khalifa am yam tan non ca yaw man ajwa ko len besse mu wat len ci xeti taqwa lo sabuma al qurbi nihma ja khadimun nu khadimin rasulitaha mughisun wa malasul warasu boba wazirun wahimadul wara kutuba nalen wor ni tafay bamba do ma xam bay demo nam bu ci menam ba fer ba mat way ku koy wedd na set bis ba bamba wuyje ñu tej keur ga fa ñeereem ni dun bi day je borom kun telefon mustafa fa ñaaten mu ñew yob ko tuba ci kun fa yakun tubab ya tere tan ya ci sehi ndarem mu war len te defal len ba ñepp farlum kero da ma ko fal khutbu moy khalifa am mu jital ko ci batin mu donu l'islam huwal warisu haqqan abahu taaja huwal ghawtu khadal al murid haaja fajal ajay fajajo ya ko lambo te fotal nu mafasid ye bal yi lambo karamay de tu harba ya ko rango mu jebal la maranam njurel nga sango yerey bamba nga rango mani fula nyaaj te batin bi nga lambo mani bu ko laaj nilen dama yu xolom du yok way ber nanoy daw di ko ramal koy du niro fiir juma ji dogan ak mom digal la na say sahar gi dogan ak mom du gen amou ray karim ibn karimin fala yujara samim ibn samimin fala yubara ku gam bamba na yesa te sakku jigler walaf ne ko la ñaak jet mo la epp reer busun xol yi ya bo dal ne doy nga yaakar sembot yal na fi bawan ba ñepp na kar murid yi di la xaran ci yalla buñ soy sa tol bay ba ni ngalit fa yalla buñ boy fara ili yu mu da bay ci tol l'islam fabal gop gute domal sa sale sa o jang dama sob diko wa yaraw nga sa imam ku mo sa di sa wayka da nga ni roddam ma far no pinde sa indam khajul ci khirtas te jebal bi serign fallu mbakka uta bano balanu jomun bi diw sa ful wer serign fadilu moy wer bu len di jox leer alil fadil mislun fala takhisu himaran bi jawadin fasar isu nangien serni fe jangulen ci ilba serign fadilu lay def serign Touba serign fadilu la jallu la neex laaj ku cheikh bamba di bayam lu ko neex laaj serign fadilu yanjal ku la neex daaj ko cheikh bamba di bayam da fay ay ngañ bul islam defanu bal da ngay dur xañ ndembake ki musobe fi da ma laan bul islam defanu bal da ngay dur xañ ndembake ki musobe fi da ma laan falil fadil fadlun fala yubaha laqad hajja wa abba wa sarata yow siyara nga makka siyara Touba su yonen bané ñoket nga bëgg su boba ba ngay ad ñafaté won waran nañu ram te jébal la kurus ya yoran di saw jam di la bay katana marhaban wa sahla ndewa makkata da na nañ la nuy ci layla di la bay katana marhaban wa sahla ndewa makkata da nañ la nuy ci layla hadiyatuka mimman la hazaru Touba lahu mo baadama jaru fada il ya serign fadilu ramo jam amul cham su ko lambo ci yoonu l'islam taxar bah ya xisi ak bamba da xaray ba la ci fadilu mbake xaraat ay ba taxar bah ya ci cheikh bamba da xaray ba la ci fadilu mbake xaraat ay ba sa xam xam bi nga lambo xajul ci ay sar ku deggon lima wax xam ni yaari muhtar fu yodaatu ko faddat liman laanu aya bahru hulumin liman daanu xana yaadi wurus mbaado giitu yaaquut ku deggon lima wax xam ni birilee xóot wayas toyite àndak dibaara sew diis sa nday togg sa bàyy fat mënee fulaa siis lewat domm te àndak di doomi jàmbaar nosal ruuyi te wa mat ndeyaade jàccaar seneeg maam ya sarif lañ gënee fulay maam sa baay cant sa nday weer marax ba yaay daam cameenum asanak moom usay nu ngay meer selanglul mënu maalim li war ci say xeet mbusoo bee la ko nampal mënee fulaa kooj amoo rax bu la ñaawal amoo ku ñuy tooñ xajaa'ib yi nga bokk ak sëriñ Touba bala keñ dañu fe jog batab bi Touba nabur yokku sunu fan ba bun joge ram tewam mat ñi fi da xeñ tu yoonu l'islam ma feñal ci serigne bare mbacke mo ba lamin domi lamin ndaw boromi xarba khawarikh yam lambo te war na doktor lu way wop bu taf le nga wer ba def bur borom baati na koy xam la jël na bi iwan deggom ba taxawayam ba doy na ci iman di rejilay xiriqa bar rijali jalla kama ja sama daral hulumi jalla yanu bay bala non tias di jema awdam serign baane ko togal muñal ba dem sam ta bamba misalam du walli umbam ki ñuy seuf safi domam bi xec ci muy ram kero bis ba mu feñe ci daru dunya la dam xet li xetam bi ghayr dunya ka jor ak bawal ak selu mak jolaf njaay na ngeen jebulu jebal ko seeni ngannaay bi awsafi kamalin laqad tahalla hana awsafi sirarin laqad tahalla bu len di ngati jeegom janaw amul yoon te sañ sañ ba ca bayam lu tay seen yoon serigne ba nga mu nampal asal dañuy naaw ndogan ba pakku buy fel deful fafal naaw niro tax te yamoy mbir su ñeel du am saaw ku deggon lima wax xam ni baara day naaw muhayyahu kabadrin nilin ko taafer basiroy sunu mbeg leer ca day nirog weer muhayyahu kabadrin nilin ko taafer basiroy sunu mbeg leer ca day nirog weer ba bay bay beug dem geej la ben ci dunya atum jey sa si mo jey tubab yu bon ya ba muy dem la ko def muy ndegam nya don joy turam wi dogal nak mom xol murid soy bashirun wa nazirun li kulli ra'i sharifun wa sharifun bilam tira'i jamalam jamulam bo begal na sodam jalalam jamurango bugal na nasram yitay khutba yalay yor julé giti jam yere xawsu yalay sol di rere diwan denam badi misalam sudurul asrar khalam madi misalam sudurul asrar tawalib yam mutalif lajal na dayman maharij bajalam men wa warna to dan basiro bare xam xam rafet ni len kar hawa sharq sababil hulumi lahbar sirtur wala rambo begal na l'islam ci sahir akibatin malak serindam la jay sere ba bayam ñewete mat mam ba wo ko ngote laj allu am serindam serindam ni ko sallaw bindaf tayam mo la hadda di joje ca fat hilay qut kero gandane te xet ni ñepp beeg leen geureum nañ ma ci dem gi ma ñew geureum leen kero bop bindam bil islam hirdallahi hanil mu'minina kaydam lile tax ba serign bas di bahru ridwan du nax mukute deetil kumar na dem naan sirub da gamu lambo ca kun fayakun misal ma dalé kaolax di wal ba sukun kërëm yooye fasaalum daleen di may naan sirub ndox ma fa tuuba wa daaru man naan ku baayam ma sa nàndal ca dex ca ngay buur purit muy catalub xol ca dàq kaabuur ni naa yàl nanu nàndal bi jaahi maamoon te mandal nu ci baatin ni leen ma aamiin ni naa yàl nanu nàndal bi jaahi maamoon te mandal nu ci baatin ni leen ma aamiin اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما manatuma jekki tene kumay joy serign bi tey aduna ya sama juuy serign bi waju ko ci sant sa xol ko manate gisit mu sew ci sam xel manatuma jekki tene kumay joy serign bi tey aduna ya sama juuy serign bi waju ko ci sant sa xol ko manate gisit mu sew ci sam xel serign bi waju ko jissal mu giss la ko manate gisit du tax mu doy la serign bi waju ko musal mu mot la ko manate mosit du tax mu saf la serign bi gaay ko amante ñak ko kuñ manate ñakit du tax ñu faale ko serign bi gaay ko amante xewle ko moote ñu deug mu fardi joy ba fekki ko serign bi wa kiram ñane kon jereem seen xol ya dootu gis lu rëy bam jar yéem sëriñ bi waa këram ñi nañ leen war maal te fonku leen def leen nday bu kenn laal sëriñ bi saahir si dafay melow nit baatin ba lépp yàllay du leen nit sëriñ bi xar baax la bu yàlla feeñal amuñuroo kinaw le mbaa kuy feeñal sëriñ bi saahir si dafay melow nit baatin ba lépp yàlla du lenn nit sëriñ bi xa baax la bu yàlla feeñal amal ni roo kinaw le mbaa kuy feeñal sëriñ bi doomam yi leneen leen jiital di len ci yaara mbiri buñ ko juutal serigne bi cianto te xiyatu yesko jamam palaas boko wutal mu fesko serigne bi yow xeyato wala malaaka te do waan do jine do mo saaka serigne bi yow ni ro wala saaba yaara ni da xol di jeno kahaba serigne bi yow ya jitu gaay di waan yaara ni da feñali mbot di baawaan serigne bi yaara gaaya da fanaani ar di xuus ci dexi leer yey naani serigne bi jeegi nga bala ci xutbu ngir sak ngay xew su yu sak ci xutbu serigne bi yow nuro wala gi leeri fagoni rok sha salim ba ci jani serigne bi yow ya boole mbotam ngir ya akate ak tan tan ya ak seen leer ya serigne bi yow jall nga ngir ngir du yow sama xadam du jibo ki ardo serigne bi wessu ga mbirum gi la ya xam xam bu yit rawna xam di raaya serigne bi yow nuro la wali yu fofo ni ro ngi wote ak mahdi yu serigne bi yow yalla ni la nabiyya ne kon ko lay wo farna ya nabiyya serigne bi yow ya wutu ngeen di yonnem saagati xol gis na ko dootu wannen serigne bi mbir yaak melo yaak jikko mi ya day sax melo yonnen ba ak solo am ya serigne bi muñ gaat nat yaak wakiru ga day sax muñ ak yonnen ba ak jer leer lu ga serigne bi wetal gam wetal yalla bokoy xalam mu doy la far ci yalla serigne bi xer gaat tabe ga ngambar ga day sax tabe yonnen ba ak yaakar ga serigne bi noy gaat kerta ga yermande ja day sax xol ak yonnen ba ak yermande ja serigne bi am gaat da duga ak lewam ga day sax da dug yonnen ba ak amam ga serigne bi tey gaat raglu ga ak lewam ga day sax ko xol yonnen ba ak mu ñam ga serigne bi wax jaak waare waat hadith ja day sax ku yonnen jekki ba khadija serigne bi nim wote ci yoonu tarbiya day sax na yonnen ba defon ci tarxiya serigne bi nim teexela gaay wuy fi day sax na yonnen ba defon quraishi serigne bi ñam tarbiya won ca baawon raw nañu jeeg ngir seeni xol lañ jaayon serigne bi nim leerala taalu l'islam day tam jeer ju mag ja fen ton l'islam serigne bi mo la xass yeesal diina te kon na taal bay beug fay fa sann serigne bi mo bayat lu tola sunna kuna di bay jaan di gën di sonno serigne bi mo tuxal bi da ci rew mi akado yey jahil so san ci rew mi serigne bi tax surga du faale gonnam te xamni dañ da gondu boole mindal serigne bi tax kamil di jar ñaan ay témèr te xamni da wul jar lu wessu fan wer serigne bi tax kamil di jar ay témèr te xamni da wul jar lu wessu fan wer serigne bi mo dindi ci rewum so daan kuy wañi mba kuy walli ñongi sétan serigne bi mo tax ma ñewon ca baawon bayi tu ak fon ak yu melni yaawon serigne bi motax bepp sereer bayi nan bawal bawal ba satti pel bayi safan serigne bi tax daara yi sampi deum ngir daara ye dañ da daro kataru serigne bi tax sam ci dootu ñu wax oow ken du ni nam gewal ba xaste ak joow serigne bi tax ba ndaw ñu maggal man ñi ba mag ñu baax ñi far di jital ndaw ñi serigne bi tax banun walaf nu tekki te xamni ken daw fu dox di fonki serigne bi tax banun walaf nu tekki te xamni ken daw fu dox di fonki serigne bi tax wa makka ak madina di fi siyara ci di wut ci dina serigne bi tax de fi nu yot hidaya te xamni no da yu bay hidaya serigne bi tax wa makka ak madina di fi siyara ci di wut ci dina serigne bi tax def ni yot hidaya te xamni no da yobay hidaya alhamdulillahi rabbil alamin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تيم داكو خامني تاخاونا نجاريم سو تاخاوي نجاريم بدي دو كبار ادنا دو تجار في ياو كاب كبار سو جليجي بامان نيو با سابي سو خرامي ادنا فار لا سابي تابخ يوري يويه فتاخ نوربل سو خرامي توبا مو مل نوربل سو خرامي سنبر ما في ارو توبا asangi guy te haya xara bis boba setal borom jegal mané kon jereem dona tabakhlu farna setib khabrum ya ahmad digal tekina sangam ba gemam gafeena sangam ba waral khabrum ba jom jeexna borom tabakh guray gamo man jaaxal sugarame tuba mudal koy jaaxal xana xamo mbeurum kajor maysa tabax gamu ni tabax kajul ci sisa wam tati ya tagale balakiisa kana kajor kana ci sanisa wam tati yaay nakar wa andak bekor te xamni daaw jek ak daaw no ngi bur yobbu nga mbeurma lambu jangi ni goram
1: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba, la radio au service des populations.
2: Fiti Touba Aglicower, comptoir commercial Touba Medina Kaboufal et frère ñoo sañjafu liggey bi ngir ngeen baña ñak dara lepp lu ngeen yité wo ci ndawal fi la nek sun comptoir commercial mo xam ginar yi muccu ay te don qualité lol ñu top ko topato ko defar ko bamu yañ ngir seeni gan lu ngeen yité wo ci ay fruits suñu fruits ñepp dañu naan ci qualité ba la bes tak toujours waye ñun ci qualité rek lañuy dox rax si dol yi am nañu tandarma de qualité tandarma ju neex jo xamni ma sha Allah Wayit amna ñu fromage gruyère de qualité supérieure bi fromage kuko ñam di nga delu ci wat wut ci wat ko xol suñu boisson importée yi ak boisson locale bi lolu lo ci soxla Touba Madina Kabou Fall et frère ñi ngi taxaw ci sen wet rawatina yit ren ji lu ngeen di teewo ci ndox ndoxu qualité nak ci jëmono yi tangor ji ñu ne lepp lu ngeen di jënd ci supermarché amnañu ko mo xam diwlin la mo xam ciép la ciébu basmati sax ñoko fi téewal sosé nap ñoko fi téewal mew écran ñoko fi téwal amna ñu méwu ndox méwu sac méwu sachet lu ngeen yité wo ci sen magal lu ngeen yité wo ci sen xew ñew leen set ci ñu comptoir commercial Touba Madina Kabou Fall et frère amna ñu suñu direction générale Touba Darou Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 comptoir commercial Touba Madina Kabou Fall et frère ñoy ñaanal Serigne Touba Serigne Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol té and ak wër
3: FFM ak Sosenap ñoo leen di may seen émission li ñuy waxtane
4: wajalilay mastani Touba ba misrak mi abijay khair manaba
5: Touba ci kanam
6: yow talibé Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba baye ngeene Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse sam de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé dañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeël tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyul orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moutakha Mbacké mu yag fi lool te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam
5: Touba ci kanam mo len di may sen émission li ñuy waxtane
4: maskani Touba ba misrak mi abijay khair manaba
7: assalamu alaykum mbokki tera gaawu juroomi fan ci dal hijja muy wéru tabaski di fukéli wér ak ñaar ci atum jundé ak ñent témir ak ñen fuk ak juroom ñaar ci gada yunus bi sallallahu alayhi wa sallam depo ñaar fuk fan ñatt ci wéru may ci atum ñaari jundi ak ñaar fuk juroom ben juroomi fan rafetul dafa bok ci limi fatte ñaanuk bis bi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd aya bis bi sunu borom waxna ci alquran ne senum djub warula waye yalla moy djubal kuko sop lu ngeen joxe ci alal sen bop ngeen ko defal du ngeen joxe ludul ngir jëm yalla xam leen li ngeen di joxe ci alal da ngeen ci jotat te duñu leen ci dessel dara suratul baqara aya ñaar témir ak juroom ñaar fuk ak ñaar hadithu bis bi jëlef na ci lenn ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam da na wor juroom ñent fane ci al-hijja muy wëru tabaski ak bisub ashura muy bisub tam kharit ak ñetti fan ci wëru nek hadith bi abu daud netti nako an ba'di azwajin nabi sallallahu alayhi wa sallam qalat kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر رواه أبو داود وقت جلي صبا وقت داتا بي 5:25 جرومي وقت يتغل نار فك سيميلي اك جروم تسبار 3:31 بن وقت يتغل فان وير سيميلي اك بن تاكوسان 6:31 نينت وقت يتغل فان وير سيميلي اك بن تيميس 19:30 جروم نار وقت يتغل فان وير سيميلي جي 20:41 djuroom ñett waxtu yi tegal ñen fukk simili ak ben lool moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fété penku ñaar fukk djuroom ñaari kilomètre dina wañil ben simili soko fété sowu ñaar fukk djuroom ñaari kilomètre dina yokal ben simili soko fété salum wala ganar téméré kilomètre dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6:40 djuroom ben waxtu yi tegal ñen fukk simili 19:26 djuroom ñaari waxtu yi tegal ñaar fukk simili ak djuroom ben yalla nanu yalla nangul te nangul len amin

0: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba, la radio au service des populations.
1: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
0: Radio
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Fii ci Toubandam.
3: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Toubandam.
1: Radio UCAP FM 103.5. La radio au service des populations.
2: Nous sommes ici à Toubandam.
3: UCAP FM 103.5.
0: Groupe communication Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: UCAP FM, nous sommes ici à Toubandam. UCAP FM, Fiti Toubandam, 103.5.
1: UCAP FM, la radio au service des populations. UCAP FM, la radio citoyenne.
2: UCAP FM, nous sommes ici à Toubandam.
3: UCAP FM, Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM,
0: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.
4: Assalamu alaikum Boki, Tera Gawu. Juroomi fan ci del hijja muy wéru tabaski
5: fi ci Touba ak liko wër comptoir commercial Touba Medina Kabou Fall et frères ñoo sañjafu liggéey bi ngir ngeen baña ñak dara lepp lu ngeen yité wo ci ndawal fi la nek suñu comptoir commercial mo xam ginaar yi mucc ay té doon qualité lool ñu top ko topato ko défar ko ba mu yañ ngir seeni gan lu ngeen yité wo ci ay fruits suñu fruits ñepp dañu naan ci qualité ba la bes tak toujours waye ñun ci qualité rek lañuy dox rax si dol yi am nañu tandarma de qualité tandarma ma du neex jo xamni ma sha Allah waye it am nañu fromage gruyère de qualité supérieure bi fromage kuko ñam di nga delu ci wat wut ci wat ko xol suñu boisson importée yi ak boisson locale bi lolu lo ci soxla Touba Medina Kabou Fall et frères ñi ngi taxaw ci sen wet rawatina it ren ji lu ngeen di teewo ci ndox ndoxu qualité nak ci jëmonoy tangor ji ñu ne lepp lu ngeen di jënd ci supermarché am nañu ko mo xam diwlin la mo xam ciep la ciep basmati sax ñoko fi teewal sosé nap ñoko fi téwal méw l'écran ñoko fi téwal amna ñu méw ndox méw sac méw sachet lu ngeen di téwo ci sen magal lu ngeen di téwo ci sen xew ñew leen set ci ñu comptoir commercial Touba Medina Kabou Fall et frères amna ñu suñu direction générale Touba Darou Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 33 978 11 41. Comptoir commercial Touba Medina Kabou Fall et frères ñoy ñaanal Serigne Touba Serigne Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol té and ak wër
6: FFM ak Soskenap ñoo leen di may seen émission li ñi waxtane
7: wajalilay maskani Touba ba misrak mi abija ya khair man ba
8: Touba ci kanam yow talib Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamni da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba ba yëngë ni Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamni fofé dañuy taxaw ñi am tawati roño loolu nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabax yi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaare ko ci commission sociale motax wey len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wey orange modela Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Muntaha Mbacké mu yag fu lol te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam
3: Touba ci kanam mo len di may seen émission li ñu waxtane
7: maskani Touba ba misrak mi abija ya khair man ba
4: assalamu alaykum bokki tera gaawu juroomi fan ci del hijja muy wéru tabaski di fukel wér ak ñaar ci atum jundi ak ñent témir ak ñen fukka juroom ñaar ci gada yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam depo ñaar fukka fan ñatt ci wéru may ci atum ñaari jundi ak ñaar fukka juroom ben juroomi fan rafetul dafa bok ci limuy fatti ñaanu bis bi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd aya bis bi sunu borom waxna ci alquran ne senum jub waru la waye yalla moy djubal kuko sop lu ngeen joxe ci alal sen bop ngeen ko defal du ngeen joxe luddul ngir jëmmi yalla xam leen li ngeen di joxe ci alal da ngeen ci jotat te duñu leen ci dessel dara suratul baqara ay ñaar témir ak juroom ñaar fuk ak ñaar hadithu bis bi jëlef na ci lenn ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam dan na wor juroom ñent fane ci al-hijja muy wëru tabaski ak bisub ashura muy bisub tamkharit ak ñett fan ci wër wu nek hadith bi abu daud netali nako an ba'd azwaj an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qalat kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر رواه أبو داود وقت جلي صبح وقت داتا بي 5:25 جرومي وقت يتغل نهار فك سيبيلي اك جروم تسبار 3:31 بن وقت يتغل فانويري سيبيلي اك بن تاكوسان 6:31 نينت وقت يتغل فانويري سيبيلي اك بن تيميس 19:30 جروم نهار وقت يتغل فانويري سيبيلي جي 20:41 djuroom ñett waxtu yu tegal ñen fukk simili ak ben loolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fété penku ñaar fukk djuroom ñaari kilomètre dina wañil ben simili soko fété soow ñaar fukk djuroom ñaari kilomètre dina yokal ben simili soko fété salum wala ganar téméré kilomètre dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6:40 djuroom ben waxtu yu tegal ñen fukk simili di so 19:26 djuroom ñaari waxtu yu tegal ñaar fukk simili ak djuroom ben yalla nanu yalla nangul te nangul len amin

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم بكي دين باي خل ci radio ikab radio université cheikh ahmed bamba kaddu gi bawo ci ndam daru alim al khabir mbok yi ngi len di nuyu di len ziar di len balax di len balax di rafetlu sen andak ñun ci 103.5 di témer ak ñatt yu tombu juroom ci bande fm bi internet bi ñatt di www.sunufm.com youtube ikab tv live pap sayar mbay ci addu kay bek machine bi yelass kanu ci deglu bi sen jotay bi di li ñuy waxtane liñuy waxtane di jotay bu ikap dalen ko tanal altine talata alarba gaaw 10h30 ci japp midi ñu ci waxtane dekk be ñi ci dekk bi lepp luy jappandal nekk ni lepp luy warma dekk bi ñu ci laynte bir altine talata ñi nday tem di ko waxtane alarba gaaw ñu yaatal jotay bi di len baye kaddu gi ku ci ne ñukay bam xol foko sop mu rafet ma du ci ñu ci andak mom mbokki tay la gaaw di ñaar fuk ak ñetti fan ci wéru tubab di wéru mai atum 2026 depo ak juroomi fan ci wéru wolof di wéru tabaski ci atum jinn ak ñenti témèr ak ñen fuk ak juroom ñaar ci gaday gi waxtu yi ngi ci 10h37 fukki waxtu ci suba fan wér ak juroom ñaari similé bot ci kom ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jox seen waccu way di santati borom bi ñu sutural defal nu xewal ba nu fekke ko talatiko di fasiyenaan ak yeen jotaay bi di li ñuy waxtaane mu doon jotaay bu ukap di leen ko tànnal ngir ñu ci waxtaane dëkk bi ñi ci dëkk bi lépp luy jàppandal nekk ni lépp luy warma dëkk bi ñu ci laayante biir altine talata ñuy faral di indi ay tem di ko waxtaane àllarba gaaw ñuy yaatal jotaay bi di leen bàyyee kàddu gi ku ci ne ñu koy ba mu xol fa ko soob mu rafet mu àddu cee ñu cee ànd ak moom ñu leen di jaajëfal bu baax baax ci taxawaay bi di leen ndokkel ci yitte ju bàyyi ngeen ko xel ci dëkk bi nga xam ne mooy Touba te nag loolu mooy li nu war ñu war cee gën a góorgóorlu bu baax a baax ñuy yeesalaat sunu njaal ci way juru xaas mbay woowee wàcc liggéey te di ko jéggalu bu baax nag boobaag léegi demuñu fa wooñu ko ñu ngi koy jéggalu bu baax di waajal waaye incha allahu rabbi danañ def suñ kéem kattan ba teew fa di ko masawaat bu baax a baax nag di ko ko jaal tey ñaan sa borom xaare ko aljana te teg loxo ci njaboot gi xaas mbay wayjuru wooy nga xam ne moo wàcc liggéey waaye di jaale waale itam bàyyi àlliw sekk mel nu mbokkam di sunu dëkkandoo nun wàcc tey liggéey muy baam bàyyi maam sëriñ bi nga xam ne kon wàcc na liggéey niki tey mu doon Serigne Daara bi nga xam ne kon tey ji la xew-xew ba am ci sunu koñ mu doon Serigne Daara bu yàgg naa taxaw mbokk yi foofu bari na ci samay xale yoo xam ne foofa lanu jàngi mu doonoon ku ràññe woon nan lool taxawaayam ràññe woon nanu lool ab liggéeyam muy Serigne Mam Diop doonoon ku baax wax dëgg fa yàlla doonoon ku ñu bàyyi woon xel boobu itam wax dëgg yàlla ñu koy jàll bàyyi àll yu sekk mbokk la ci moom bàyyi àll yu sekk mi woote ci rajo bi moom sax moom ko njëkk a xibaar ñu ngi ko koy jàll di ko jàll mbooleem mbokk yi di masow mbokk yi waaye itam di ñaan li mu liggéeyal alxuraan yàlla na ko saa borom fay te teg loxo ci njaboot gi di ko ñaanal bu baax a baax ci liggéey bu am solo bi nga alxuraan yàlla na ko yàlla fay kon mbokk yi ñu santaat leen gërëm leen bu baax rek fas yéen ni ànd yéen ni nu ko bu baaxu gaaw bu jot ci jotaay bi di li ñuy waxtaane tey ñu fasiyéen leen nag bàyyi jotaay bi ku ci nekk ñu ba ko mu xool fa ko soob mu rafet mu àddu ca ñu cee ànd ak moom waaye la tàlloon rek xëy na ñu soññeewaat ndax ni ma koy faral di waxee dëkk bi boo xamee fu mu toll ci wàllum ndox rek ci woote yi nga koy xam yaakaar naa ne jamono ji ñuy woote ki yëglu bari na lool. Njàmbatum ndox mi, njàmbatum ndox mi metti na yaatu na. Sidiya Diop maa ngi koy nuyu, di nuyu waa boofee leg la ko wër, waaye di masow waa ndaamaatu yi ñoom itam ñu ngi dund lu ni mel yaatu na. Tey boo koy wax ñiy woote di wax jafe-jafem ndox yaatu na lool. Lan moo ko waral nag? Question yu war a posé la. Ndax màggal gi jub si moom la, ndax liggéey yi fi amal moom la, ndax daa am beneen jafe-jafe buñ xamut lu xew? Kilifa yi pexe yiñ defoon ba jamono yi ci ginnaaw cooli wàññeku woon lool, xëy na am na ay benn yu ñàkkoon ndox, waaye ni mu melaat nii gën a yaatuwaat, cooli tàmbaleeti, lan moo ko waral? Lañ ca defoon ba mu doxoon nanu ko defaat? Bu dee daa am lu ci gàllankoor, nañ wax gàllankoor gi ñu jéem koo xool nunu koy saafara, waaye daal fi mu toll nii duñ mën wax mooy jafe-jafe yi tàmbali na ci am ci wàllu ko ndox mi. Màggal gi nag buñ si yàlla yóbbu soreetut début août lay doon, te août moom yaakaar naa ku ko wax soreetut mais mi ngi nii di waaj a jeex, mai juin juillet ñaari weer kon yu mat sëkk moo nekk ci diggante bi, bii bëgg a jeex li ci des ngay compté ba lébbi tàmbali rek daanaka yàgg ci màggal gi. Kon mën na wax ñaari weer moo des ci màggal gi. Waaw, weer wi nga xam ne tey jii mooy ñaar fukk fan ak ñett yi, weer wi la 31 lay doon. Kon nañ jàpp ne weer wi moom juróom ñetti fan ci des. Kon ñaari weer ak fukki fan net moo des ci màggal gi, ñaari weer ak fukki fan mooy des ci màggal gi. Kon buñu si yàlla yóbbu daanaka egsi na. Kon luy jóg luy jot jot na, nanu jóg xool askan naka lañ leen di dimbale. Te yaakaar naa ne mbokk duñu sori ngir mu gën a yaatu rek dañ leen di ubbil ligne bi ci 33 976 0909 33 976 0909, mooy yoon wi ngeen di jaar ngir mën a ànd ak ñun ci jotaay bi. Xam naa ñu ngi sant sunu sponsor bu yees bi nga xam am nanu ko, xamaa ci kanam tuuti dañ leen ko dëkkal fas yéen gunge si jotaay bi. Ñu jël mbokk bi njëkk a tàbbi si jotaay bi. Kaba asalaamaaleykum.
1: Salaamaaleykum wa rahmatulah.
0: Ñu ngi ziar bu baax.
1: Sëñ Papa la ngeen faane.
0: Ñu ngi sant kay.
1: Yàlla defal jàmm ak xéwal ak si yàq ci réew mi. Allo.
0: Waaw bisimilah.
1: Ñu ngi masaw Xaas Mbaye moom yàlla waa jurom boobu yàlla na ko suñu borom teeru aji ni gërkal.
0: Allahumma indi sa.
1: Ak mbokkum bàyyi lu sekk moom. Adduna moom daanaka. Fi doon nañ jeex na moom ndax daanaka fi la boo yore sànq wala nga duggoo ta. Daanaka boo xoolee ci mbedd yi da nga gis baas yoo xam ne daanaka rek.
0: Wallaayi
1: ndeysaan. Ab daj lay doon. Jéem man démb doo nga ci mujj. Te it boo duggee ci tataay yi. Da nga gis ñoo xam ne daanaka sarax lañ jëm. Moo tax xamal ne adduna moom daanaka.
0: Ñu
1: liggéey ak kay boo di bàyyi xel mbir mi rek. Man loolu jàllati maanaam rompoy yi nga xam ne doon koo couvert kii nga xam ne maam dañ ne dañ koy lëggee. Man damaa gis ñenn ñu lëggee ci biir dañ koo muur ba bàyyi ko rek. Man daal yër naa rompoy yi waaye damay dem ba
0: toll ak ñu. Cee liggéey.
1: Yokkati ko seen waaye kenn kuy lëggee ci biir daal gis na ko. Te ba waaye léegi day bëgg yàgg.
0: Magal gi day ñëw
1: moom. Kon nag liy def ci dëkk bi nag ci jublu.
0: Ana ko magal gi
1: ñëw dem. Liy def ci dëkk bi. Waaw dëkk bi fi ne nii fii mu nekk li ngay wax war na koo weesu. Sëñ bi teel a bi sëñ tubaab yi nañ jóg ci dëkk bii. Kenn du ko defaral nag. Ci doon ñoo koy defal suñu bopp de. Ndax kenn ku ne gis nga réew mi dox. Réew mi kenn ku ne gis nga duñ defaral kenn. Kon nag ñun ñi nga xam ñoo jaayante jël suñu àdduna ak àllaxira jox ko suñ tubaa ñun ñii ñoo war a génn li ñuy yor di ko def ci dëkk bi. Fu yam bu ëllëg ñu tàmbali fi mu ne bu ko dee la muy bëgg suñ tubaa lañ bëgg ci dëkk gën kom. Waaye buñ toogee di xaar ku lu ko defal kenn du nu ko defal. Kenn du nu ko defal. Ndax nit ñi moom kenn ko sa bokkulante waaye wallahi wallahi taala suñ góor dëkk bii teelu bay suñ tubaa yi bu suñ bi joxee ndigal ñoo koy liggéey. Ba loolu jàlle na ngiraaneen dii moom ñun moom am nañ tiit am nañ njàqare ndax dañ fay gise bu dara loo xam ne ni maanaam lu nuy jàllale la ndox mi la. Waaw ñun jaakaar ji moom daanaka rek man ngay fi ne daana yekk ndax it lii xew ci réew mi démb tax. Kon nag ngiraaneen dii wax dëgg yàlla billahi wallahi da nga daal dëkk bi ndox mépp fii la jëm si. Ah ñu de war nañ ñoo wàllu ñu daal di gannaaw yam ñu ngi séntu ko nu wàllu de ndox mi fii la jëm si de nawet bi de fi ne li buñ fa amaatee weer ndox dana wàcc ci réew mi. Waaw ndox dana wàcc réew mi. Pënd bii nga gis tim gannaaw yàlla ni ko teg mooy télé yu bon yu dong. Waaw ñetti fan yi ku génn ku ne da nga xam ni pënd bii moom pël yi nga xam ne moom moo baaxut dong ñu ko teg waaye fekkoon télé yi baax na am rompo yu baax kon ni dekk bi ne kon de ne kor kon ko fay ci dekk bi kon dana wañi bax na jeureu jeuf
0: jeureu jeuf ñu sant ko gërem ko 33 976 0909 ICAB Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gaangi bo ci ndam Daru Alibul Khabir 33 976 0909 ICAB assalamu alaykum
2: assalamu
0: alaykum kañi ziar ba
2: ala
0: di tax da ngay
2: ni jaar ba yeen ci jaar
0: ni sand gay
2: alhamdullilah ñeen dafa gité
0: ni sand bax kay
2: dafa gité yeen kay wajal
0: ni ci ndang dank rek
2: yalla yalla ma ta dafa jappanal ko rek
0: yalla baxna
2: barke ci wa ne dero ape fay bay di seen bakki mi xor ba de mëna tibaski dañ ci saato rek na buñ ko joxé won ñu barke ko man def
0: baadu
2: lo xamanteni de war gam mala dej lo xamé fi ak diwen do ci am soxal
0: ko na wacc na ci won
2: wacc na ñu bari mom wacc na ngay dañ ko fossé def ko ara jo xamanteni kenn xam na bu do dem rek mu ngi xor bari xamna bu subhanahu wa ta'ala de ñu do ci bu ko jaati dañ ko dejo yalla yalla baax na sun ray bob nonu gaay ma deggo ni ko don ñax ñaari fani
0: waaw
2: bobu rek ñun wax di yalla ño wax wax wax ba sun way dara la dim gis nga wéñ joñu samp nonu
0: waaw
2: xamna heure bu taw ba magal gi ñew jafé jafé bu bari da naan ci suñu ginaaw raay bokk da xamna gi da fofu lañ ko samp té ci dënd kërmam fër non amna ben arbitre ko fofu lañ ko tambalé samp ba garma garb mom aggu bu mom waye fofu mom xamna né mom ñomit dañuy seen bi jand tambaté ci yoy gis na wéñ waye wéñ joñu dañ ko wor téjé téjé téjé téj ba suñu ubbi sax da naka yow bo ci jégi amna auto yo xamanteni sax seen seen ci bréké ci kaw raay bi fi daal wax deug yalla mom bu fekke day dañuy defar mom yaxtan nañu bari bari bari parce que ñun ginaaw raay bi mom suñu tofu leundem na ñu daal la mel lu dañu bëgg ci Touba sax ñun ñu wax deug yalla ni jégué jégué mom daanaka ñun gis ñu suñu bop ci dekk bi daal bu ma la ko mané waxé non parce que amuñu téli amuñu lampe lampe daanaka néw na bo la koy ñuri wala bëggu tejjati ñu fofu señ bi té kenn waxul té wax deug yalla xana ap ci ñu tëreti comme ça sen sama de fere ñom buñuy liggé war na ñom dem ci autorisation mairie wax deug yalla ba mairie war wala mairie bu féké dem gis na ñom ñuy liggé ñu dem neen kan mo leen autoriser bi ngay liggé ni
0: nenañ fi né fi wara jaar jaar nañ fa dé
2: ah man ka dama dégg ké xuma nay lér la xuma
0: dé ñom sen bop déggo leen dem ñom
2: ñom wa dem dégg na rek ñomit
0: wa ñom né fi wara jaar jaar nañ fa dé
2: ah waye da mel né mom waxu ñu amuñu

0: man de maa ngi wootee fii Daarou Minam.
1: Daarou Minam ah.
0: Daanaa fi woote nag bu yàgg, yàlla dogal na ma sama ñëw foofu sax ci mbënd mi. Ci rajo bi yàgg na nag daaw jéeg. Gannaaw bu ñu siyaare xel général des Mourides. Di siyaare mbokki jullit yëpp. Di ñaanal yàlla Ousmane Sonko diggante ak jamaa yi yàlla na ci ndox mu sedd wàcc rek.
1: ñëwal ci dëkk bi rek dañu bàyyi foofu dégg nga.
0: Li ci des nag mooy man maa fi daan yelwaan Maawu rek. Ñu dimbali ñu ci Maawu bi ndax ñaar ñoo fi nekk ci dëkk bi nga xam man na te njaboot di jënd bidon ak tàngoor wi ah dana xaw a doywaar. Ñu ci des baaxul seen wér gi yaram ba ci man mii di wax ak yow sama njaboot. Yàlla xam nañ fu ma toll damay sëkkat di appaat ah ndox yi moom wax dëgg yàlla xaw naa sant Saar. Ah ñu ngi yelwaan rek Maawu bi ñu dimbale ñu ci tàng na te it lu ñu yitte woon nañ ko ndox mu set sell. Wax dëgg yàlla moom la nu Maawu doon jox la ci biir nag ñun xamuñu ko waaye mën na noo seet ñeneen bu dee ña fi newoon mën ñu koo yor xanaa li fi nekk ci mbir yëpp fukki nit yi mën a yor Maawu war na fay yomb nag ñeent million la sax li ñu yeewoo ci dëkk yi ñu cee mën a tànn nag ñu ko yoral nag. Waaw ñu ngi sant di gërëm dañ ñaanal jàmm tabaski bu neex lool borom kër yëpp am xar ñu ne ci àll bi di ñëw it yàlla teg leen ci yoonu jàmm ba njëkk sa jàmm jërëjëf bàyyi sa xel merci.
1: Jërëjëf Thiam ñu sant ba Omar Thiam ñu sant ko gërëm ko. 33 976 09 09 ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi dabawo ci ndaam Daarou Alioune Khabir 33 976 09 09 ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi dabawo ci ndaam seen jotaay bi di li ñuy waxtaane ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba asalaamaaleykum.
2: Salaamaaleykum.
1: Waaleykum salaam.
2: Asalaamaaleykum.
1: Waa kay bisimilah.
2: Dañ tànn Cheikh Mbaye ñu ngi lay nuyu.
1: Waa kay jërëjëf de.
2: Ñu ngi nuyu waa auditeur rajo Daab yëpp. Allo.
1: Waa bisimilah yow la ñuy teewlu bisimilah.
2: Waa ñu ngi rafetlu émission bi bu baax a baax di wax ne mbokk moomu génn fi jeexale daal wax dëgg yàlla fa la mbir mi Touba manq ndox gi metti na anam ni man maa ngi lay woowee fii ci boot suñ ko Baye Diagne ci yoonu ni waaye ngëmb ba léegi suñ robine yi xellu manq ndox bu metteet bu fi nekk léegi nag loolu dëgg yàlla yar na contrôle Maawu rahmatu mii ak ci ñu commencé di contrôler nag di seet manam jooy yi wala xeet bi wala lan mooy problème bi ñu problème bi ñu jéem ko saafara mbir mi metti na trop nit ñi sonn nañ tàngoor yi ba pare tamit robine yi tëj kenn amul foo kii loolu dafa metti trop parcel. Loolu moom ay jàngat war nañ ko cee def yoo xam ne nii profond la waaw bu dee demee ne ba nga xam ne ndox mi nag wax dëgg yàlla sax dañ leen a dépassé ñu seet beneen ñu seet daleen lu def loo xam ne nii bu ko defee dinañ askan wi dinañ mën a am ndox waaye ndox mi metti na mare gi metti na ko ci ne jëm ba léegi waaw. Allo.
1: Waaw bisimilah ñu ngi lay déglu baax yor nañu déglu.
2: Waa kay jërëjëf loolu daal lan amoon ci lu wax ci manq ndox dëgg rawatina fii ci boori sum Baye Diagne bi fii dëgg yàlla ñu sonn nañ trop trop ci ndox ndox daal sonn nañ manq ndox mi sonn nañ ci lool ngi rafetlu émission bi baax baax.
1: Jërëjëf ñoo sant ko gërëm ko 33 976 09 09 ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di bawal ci ndaam seen jotaay bi di li ñuy waxtaane tey samedi la dañ leen di bàyyi kaddu gi ku ci ne yow yaay xool foo bëgg addoo mu rafet gàddu ca ñu ànd caag yow 33 976 09 09 33 976 09 09 ICAP FM Radio Université Cheikh Ahmed Bamba tey samedi la dañ leen di bàyyi kaddu gi ku ci ne nga xool fa bëgg àddo mu rafet nga àddu ci ñu ànd ci ak yow ñu jël mbokk bi ICAP FM asalaamaaleykum.
3: Salaamaaleykum.
1: Waaleykum salaam.
3: Baax Cheikh ñu ngi Cheikh baax
1: baax. Waa kay jërëjëf.
3: Waa Cheikh bi.
1: Ñu ngi fi rek ay.
3: Ñu ngi Cheikh baax baax.
1: Alhamdulilah.
3: Ñu ngi rafetlu émission bi. Xam nga xalaat na est ce que du canal yi ni defar moo waral manquement. Allo.
1: Waa bisimilah ah.
3: Ma ragal ne kanaan yi defar nii xam nga si yom nawet baa ngi jege te gars yi dañuy am na mbeet yu dugg yoo xam ne mu sikkoo na dugg te xam nga kanaan yi moo gën a xóor tiyoo yi damay ragal ne bu ne ay ceeb tiyoo bi dañ faaw ñu éliminer ko ndax tiyoo bi mënuñoo gën a kanaan bi jaar la ko fi te tiyoo bi tey mënta féete kaw mënta féete kaw kanaan bi te mënta koo féete suuf ta lool bu fekkante lool la fiñ toli magal magal gaay ñew manquement bi dana nekk de ndax gaay di wax ni xam nga dañu lo jambatam ndox ta bu fekkante lool la fiñ toli ni te ñom tew bu na ag bu ko rayé ni ki nga xamne da jéggé tew bi da war na dem fele te fofu élimine nañ ñoy dañuy sonu de man dama ragal ci lool lay do ma jéggu lu baax baax na lool la ko ma jéggu baax
1: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko ICAP radio université Cheikh Ahmed Bambakar Dougaa gi boo ci ndam seen jotaay bi di li ñuy waxtaane 103.5 ICAP asalaamaaleykum.
4: Waaleykum salaam wa rahmatulah.
1: Ok ñu ziar bax
4: ICAP ñu ngay delloo ziar bax
1: jërëjëf di
4: ziar ñu teew leen seen ñëpp di ñaan suñu ko dafa ci ñëpp ñam
1: allahumma
4: di ñaan bis bu mag bi ñuy dëgmal borom jàppandil lépp
1: amin
4: dañ romb ko ci jàmm la fekkwaat ko ay at yu bare bari. Man xamna dama bëggoon a ñëw ci coow loolu nga xam ne moo xew gaar ba mu nekk loo xam ne dama jàpp ne xëy na peut être benn manque de communication am na ci te ñu war a leeral dañu war a jóg di leeral ngir ñu xam dëgg-dëgg réalité bi lan la. Ndax semaine d' affaire ku ne xam nañ maanaam dafay am espace boo xam ne daf ko war a occupé normalement parce que li ma dégg ci ñu di ko wax maanaam raay bi li ko dox ci digganteem ak côté wàllu gu ci nekk da ciy am 15 mètres yoo xamante ni moom moo ko moomal boppam. C'est à dire bu ma waxee loolu nag mooy donte ne Touba la nekk mais Touba kenn ku ci nekk xam na ni titre foncé la Serigne Bey ko moom waaye tamit noonu la ñu attribué ñun ñi kenn ku ci nekk nga am si ay kër moom ko comme li ñu attribué semaine d' affaire suuf soos noonu. Bu dee ci côté gare bi boo xoolee foofu noonu bari na lu baree bari lu fa ay nit occupé loo xamante ni ci moomeelu semaine d' affaire boobu la nekk. Ku xam gaar bi xam histoire gaar bi xam ne amoon na ay logement yu fi nekkoon ak yooyu yëpp foofu yëpp fiñtoon ni daanaka dañ koo rasé am na ci kër yoo xamante ni foofu ñu nekk waruñu ko war a nekk. Maa ngi dégg sax kuy wax ne moom toj nañ foofu ay kër ak nangam nangam mais kër yooyu ñu toj ay nit a ko logisé woon ay place la woon yoo xamante ni ay place la woon ñu jënd ko dajale ko ba matu kër ñu jël ko tabaxu kër ñuy jaay suuf si dëkk bi ci jëm boppam ñoom la war a ma xoolaat. Gaar bi semaine d' affaire lu foofu loolu mu fa occupé man jàpp naan la ma waroon jël lépp sax jëlu ko parce que man dem naa fa min naa gaar ba xam naa gaar ba. Xamoon naa ni meloon à l' époque ak jamono bii ni mel jamono doxoon na nag ba xëy na saxaar bi ñëwatut ñu permettre nit ñi ñuy jéggee fu leen neex mais ku ne xam na ni ab raay du fu la neex nga koy jéggee ay déviation am na ay jéggeekaay am na deux fois deux fois bii jógee garage Dakar rek jëm dindi ku ne xam na ni du fu la neex nga koy jéggee mais nag xëy na peut être comme saxaar gi demoon na ba taxaw dikkatut ñu permettre nit ñi fu leen neex ñu jéggee. Léegi nag pour raison de sécurité ku ne xam ne di saxaar duy caaxaan te bu départé dafa aré par aré lay taxaw kon nag loolu faaw ñu ko yor ñu sécuriser ko parce que foofu dafa demoon boo xamante ni occupation anarchie bi ay dépôt xeer ay oto yu yàqu ay lu ne li may wax ni ku fa dem da nga ko xam ku dëkk ci dëkk bi min gaar ba boo fa demee da nga ko xam waaye ku xam saxaar na ak risque yi ci nekk ak loraange ji mën a indi ku dénk responsabilité boobu noonu war nga loo mën ci sécuriser war nga ko mën rek man jàpp naa ni ñi fa samp weñ yooyu noonu maanaam amuñu benn intention pour empêcher nit ñi pour gàllankoor nit ñi mais léegi est ce que dañuy seetaan nit ñi di jéggee raay bi lu mu leen neex di occupé foofu espace bi nu mu leen neexee ba jéyee am fi bu boobaa léegi seen responsabilité day engagé loolu il faut itam suñu bàyyoo xel gaar bi ay jamono ni ko doon lié commercial mbokk moomu fa nekk di jaay fer man ku ma jaxasoon la ku ma xam la mais lié boobu ci jëmmi boppam moo demoon ba fiddante yi saxaar gi nam daan doxeetu ko ñi ay nit dem ba jàpp def ko lié de commerce encombrement beeg yooyu yëpp dem fi léegi nag saxaar bi bu demee ba ñëwaat am espace bu mu soxla pour de raison de sécurité moom am na ay moyens tey jii bu ko neexoon fiñ tey mën naa wutiwaat feneen espace boo xamante ni tey jii dafa activité ay commercial am mais lié bi moo nekkutu lié boo xamante ni surtout ci wàllu muy yëngu man xam naa ci loolu parce que place am fi mu nekk ak ñi koy soxla di jéggi raay bi di dem ak a ñëw ay charette ak ay oto di dugg ak a génn loolu c' est impossible mënatul nekk ñu il faut itam aussi ñu xam li mën a nekk ak li mënta nekk mais nag saa boo nekkee ci benn affaire rek sa waaye situation am nga victimise wu sëñ bi ñun amuñu Touba nangam ñu ngi ñëw bu ndox laa ñu ngi nangam te xoloo ba xam yow ci raison nga nekk wala nekkoo ci raison man jàpp naa ne waa semaine d' affaire li ñuy def ci war nañ ko teg fii mbàkke gii ko gis ni ñu occupé woon espace bi bi ñu ñëwee 15 mètres yi moom yëpp dañ koo dégër si jël espace bi ñu soxla parce que ñoom bu kañ jàpp ne rek fi raay bi jaar dong lañu parce que raay dafa soxla sécurité boo xamante ni tey jii dafa loolu lépp dafa aju ci askan wi kon ñoom espace bi ñu war a jël yëpp dañ koy jël pour éviter yenn yi kon loolu il faut ñu xam ko jéggikaay yi ci amoon yu bare bari nag nga xam ne mënoo ko woon a compté saxaar gi demoon na ba dematut dikkatut fenn fu ci nekk ñu sëkk ko ba ni ay nit man faa jaar man faa jéggi mais loolu c' est impossible mënatul nekk mënatul nek ab deux voix sax buñ ko défére fi ni du dañuy ubbi yone fu neex way djégué fu neex way jaar ay djégué kay amna fi déviation amna fi askan ñu fa dëkk kenn xañu leen seen dem ak seen dik il faut nak ñu xam li nga xamanteni mo wara nek ñu nangu ko ta xamni li mo wara mëna nek waye ab dëkk mo mëno fa nek japp na yow nit li nga japp leen li nga xalaat rek lolu moy li wara am mais tamen japp na ben injustice amu ko voilà canal ben fa xoté ku na xamna fofu ni muy mel ak ndox bu tawé point bala ndox mi day ñew fofu nonu ba fess fa del xayna peut-être loolu motax ñu xott ko ndox mi ñew mëna rester fofu nonu ba nga xamné du sangaraay bi pour ñu mëna seen activité mais xottu wuñ ko ci melen bedd mu de ko seen bedd hein xottu wuñ ko ci kër jambour espace biñ mom lañu jël ku ne xamna ni taxar gi day am 15 mètres ci ñaari walu yëpp bu ñew ba ci gar bi dañ koy gëna yaatal amna ci fo xamé sax dina ay logement lañ ko defal à l'époque ñu dem ba mujj yag keen dekkatu fa danaka taxar gi dé ñu defon ta ay école am ci ay ñeen ci nit ñu ko dekké won espace bi nek fofu yépp ay nit mal intentionné jël ko jaay ko té alors que ñukutul momel la taxon fi ñanté ji biñu joggé di tejaat kër ya ak place yak yoyu mu yombon ñako don jaay dañ ko jaayoon ci anam go xamanteni tay ji amuñ ci yoon ben ndigal ñu jël ko jaay ko ñi don jëndit am seen ben naïveté bo xamanteni tay ji ñak xol li ñuy jënd dem defa seen investir fa seen xaalif jamono dox ba espace bobu non ñu war ko delawat na mbewat ñu xat ko legi nak ñu bëgg victimiser wu ta alal boko yoré fi ngui koy def da nga wara xol bu baaxa baaxa mais nekul dama am alal rek luma neex lay def koy jënd do ko xol do ko xalat bis bu jamono doxé nak ban soxlaat temps bi ñu bëgg delé soir lepp nga bëgg taxaw ci victimiser wu nan nangam ak dangam yoy il faut ñu éviter ko xamné dëkk bi dafa jot ci ñu tek ko ci yoon mu tek ko ci yoon dox ci règle yi mu wara dox ku tek ko ci yoon jëma la tek ko ci yoon parce que loolu mom mo ñuy nopal barna ay nit ñoo xamanteni fa ñu occupé leer na leen ni ay branlo mo leen fa tek mais buñu demal ci plan bi fiñu dañ fa wara joggé jamono mëna dox ban laal leen nak ñu bëgg taxaw fi di victimité nañ señ bék ay talibé dañ doono baye suñu suuf ma wax suñu dekk ma wax suñu nangam ak nanda alors que la nga doon def leer na ni biñ koy def señ doon ni leer na ni fidélité yi li ngay def ni jamono mëna dox ba fidélité tay yi parce que nekul lu légal mais nga def ko japp ay nit légal la ko nga japp na légal la bu jamono doxé ba dox sa ko nga bëgg taxaw di victimité tamen da faire man dama fa dama sama bop ba gis li fa xew ku len attaquer ya len togn li espace biñ soxla rek dinañ jël da do am responsabilité ci ar nit ñi ci seen sécurité ray bu muruñu ko bayino ay nit diko jéggé ñun len nexé parce que taxar bu déparé aré par aré lay taxaw li ci gëna garaw sax ñun waro nañu mëna sensibiliser ba nga xamné jéggi kay yi nit ko xamanteni tay ji da ngay ñëw sax war nga mëna bayyi xel taxar gi ba mëna taxaw parce que imaginer auto yi nga xamni ñoo joggé Dakar ak Djourbel di jéggi taxar bi fi mara jaar da ngay gis auto bo xamanteni tay ji da koy leena sax taxar gi ñewul de mais bu ñewé day stationné taxaw xol bam leer ko né dara ñewul mu dem mais fi man tax jour duma tok 2 jours yuma fa jéggul mais auto yi dañuy ñew ba bu xanté taxar gi am ñoo dañ koy seen sax parce que dañu obligé sax jël ay nit ñu taxaw fofu non di yor ay drapeau yu xongo di arrêté nit ñi ta alors que lolu buñ comportement normal won lolu warna mëna baña démé nonu mais dañuy obligé sax jël ay nit ñu taxaw fofu nonu bu taxar gi day ñew ñu jël forcer pour ñu taxaw am ñoo xamné dañuy jëma forcer pour jéggi da bu saxar gi la le nit ñi ñoo jël seen responsabilité ñoo nangam nangam liñ wara jël seen mesure dekk nañ ko jël voilà bañ wax nit ñi ab saxar la ak ray du fula neex nga koy jéggé du fula neex nga koy jall du waxtu wala neex ngay jéggé du waxtu wala neex ngay jall ma ngi ci bax jéggul
1: Babacar Sow dara mi nam 33 976 0909 ICAB radio université Cheikh Ahmed Bamba 103.5 assalamu alaykum
5: wa alaykum assalam seigne pap
1: mbacké
5: ya ngay ziaré bu baaxa baax
1: da kay jere jeuf
5: dila ñaanal jam diko ñaanal fay
1: auditeur ñepp rek am indi sun
5: waay lay sante bu baax nak wote bi nak ci ñaari point rek la ko do wax bi ci jitu yow ci sa bop lay wax ak fay auditeur señ pap ñu ne dañ lay sago yalla xam na li dama bok ci nak ñi nga xam ni li tan wuté wuñ waye wote wuñ man ci la bok be émission bi niñ koy dégg wax deug yalla sante nañ ci bu baaxa baax tayar tay tekil ak cité bi ngay jox nit ñi té likoy firndel moy émission bi gis na ni tay bo xolé ñi ci woté ñi ci mag su bo heure bo commencé bi ngay arrêté nit ñi dañu woté mais ñi nga ci mag yow bo xolé bu ma def fukki tam ci lay yam ñi ci bëré bëré yalla def na ni tay morom mi waju la té tay ñom ño gëna bëgg émission bi té dafa na ni loolu rek dafa jabe ay mag yi jog ci lo nga xamni xalé mo way def bo xamni sa moromum dom la yow nga jox ko ben ité bi ko bëgg ko bu genn bëgg ba nga xamni mom ngay wëtteliko lolu Xavier rek mo la ko may ak tay tay gel tay émission bi ku fi dugg ak ñu mën di duggé rek yow di nga naxanté ak mom ba nga xamni mom buy genn xol bu tedd lay genn même bu duggalé won xol bu tang sax wala mu xeyna am benn jafé jafé waxin di sax di nga maslaat mom naxanté ak mom ba xalam dal xolam sét bo bu ëllëgé mu yaakam té duggal lolu sét nañ ko émission bi wax deug yalla ñu ngi la ci sant bu baaxa baaxa baaxa baax ci la ñaanal suñu borom gën la katanal
1: wol ko ñep rek
5: ci wax itam ñi nga xamni tay ñi nga xalat problème français bi jang meek yoy pour seen doom tay yow rek tirne nga ci parce que jang nga xam nga li nga wara xam ñi ngay liggéeyandol tay man gis na fet na ci yow lo xamni ñu ko def ben journal muy ñaar ben bi président buy def discours ci tang tang bi nga koy tekki diko traduire té ñu bëré bëré buñ tay traduire dañu baye bam paré buñ dégg ko do ko traduire mais yow day wax ngay traduire donc c'est la première fois ci yow benen bi revue de presse nga koy def direct c'est la première fois ci yow man koy do yalla yalla dole kat nak
1: donc ñepp rek
5: wax deug yalla li ngay def machallah man nga ko tiiteru wo ci woné wo ci kon ñi xalat ay problème jang seen doom yi nañ ko ci yow ndax kilifa gu ne ma nga wax ak mom terne bi moy tay amna kilifa bu mag bu la ci wowal jamono yeesu ginaaw di wax ci problème ndox mi koku tay bu fekkon fum waxe rek la amna fenen fum waxe mais jappal ni lolou soñala ci yow mais fum waxe rek jaxaluko kon bu dene bay wote ci émission bi xeyna amna lutax te émission yépp lay wote amna ñoo xam tay buñ ko fayon seen émission du ci wote kon yow bo demé ba am lolou ma sha Allah ñun dañ ci sabu dañ ci sant yalla bu baxé yeneen kilifa la yeneen kilifa du mom rek bi ci def auditeur lay jaxefal ñoomit kenn amu seen tay ndax ñoom ñepp kenn gënu leena bëgg dëkk bi ñu bëgg dëkk bi lañ ku ci wax lolou ngay sentir ñun ñi nga xamni dañuy dégg duñu woté mais sankir nañ ni tay da ngay tok bëgg wax li mais benn auditeur moy jël xaye sam woté day melni yow dang ko ni waxal man nangam li nga bëggoon wax mom mo koy wax nga xamni fi nga tok yow da nga naan ah man kat kon jëru may woté la mu bëggoon wax waxal nañ mako kon ñoon kenn amu seen fay yalla leen yalla fay
1: ñu déwul ko ñepp rek
5: yalla may yalla fay ñepp dal sant nañ ñepp baax xaye sama xolal sét bo xam na ni ku la bëgg ku lay sagola ma ngi lay ñaanal suñu borom yalla la kat
1: defal ko ñepp rek am di
5: di wax wa dëkk bi ak nañ gëna gor gor lu itam parce que bëgguma wax ndax ci Touba manam ndax ku mel ni Baye Diouf lay bañ mu kii ko waaye nañ pexe daal ba Touba ñu gën ci gor gor ñun talibé ndaxte dëkk bu fekkee dafa nekk ci biirum réew tey dëkk boobu wala nekk solution ci réew mi kon nañ pexe ba bu mu nekk na ma yàlla baal ci kàddu gi mais comme ni ma la ko mën a waxee daal kër goo nga xam ne tey daa am ku fi nekk yorum nekk ci biir kër gi léegi ñu ni ki néeg bi gët moom waa kër gi dañuy bañ nangam waaye néeg bi moom lu waa dëkk lu waa kër gi bañ waaw boo kiiyee mën nga ko fi def moom garaawul kon day mel ni néeg boobu moo nar a nekk problème kër gi kon Touba nañ fexe ba loolu bañ ñoo dal maa ngi tudd ci jéggul bu baax a baax a baax sam nañ ñoo baax suñ bopp.
1: Jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 09 09 tey gaaw la sant na leen bàyyi kàddu ga ku ci nekk yaay xool foofu bëgg àddoo mu rafet nga àddu ci ñu ànd caag yow 33 976 09 09 ICAM FM asalaamaaleykum.
6: Ndax maa ngi lay dégg
1: allo. Mbacke.
6: Maanaam foofu boo jëlee gaz de Dakar ANC gaz de Dakar bi jëm si Ngiraneen xam nga foofu train bi jékki. Bu yëgg rek train baa ngi ñëw waaye am na oto paan ci digg raay bi laa la wax. Mu leen ne foofu moom daa war am barrière ak forus mais da ngay gis maanaam bu train bi ñëw da ngay gis oto yi rajrajloo ak bi njëkkanti train muy doon loo xam lu danger la lu danger danger la bu dee coow loolu am foofu ci gare bi nag maanaam bu njëkk train bi daan daw ba essence ba ba ca gare bu ndaw foofu la train bi daan rëkk rek gis nga par yoon yooyu gare bu ndaw boobu yi nga xam ne maanaam dara sa ndeyjoor si caamu yëpp dan kër yooyu da nga ko cee yokkaat mais raay bi foofu yaay bi jaar lu yaatu la kon nag léegi maanaam bu fekkoon raay baa ngi fay dem ba léegi kon gan ñi nga xam ñooy ñëw ci màggal gi dañuy dem ba jege jumaa ja ah kon seen bagage yi sàcc raay bi yooyu yëpp tona yooyu ah mais fi doon nii dama koo jàpp lépp dëkk ko ca la ko waral mooy maanaam dind raay boobu ñu dindi ba mu toll foofu yi léegi nag bu dindi waatee ay kër doo nga fay nekk waaw ay kër doo nga fay nekk te it nit ñi war noo bàyyi léegi lépp loo xam ne nii waa moomeel gi ndax hôpital boobu yi matla foofu yi boobu léegi maanaam foofu përkin boobu diaspora bi ñoo ko fi defoon ak hôpital bi léegi ay ñu dem gaal seen oto ah ñuy wax ñaan ñoo ko moom ak loolu Sénégal dañ ko war a bàyyi fu la nit abal wala maanaam léegi fii waroo faa nekk bu fekkee ma dem ne appartement ñaari fukki kan ah bu la fa bëgg a jële nga tàmbali ci kaas naan ay teere bi la lool légui dañuy daan suñu doole yo xamni maam yow ti day leer yeb koy wax la ci gu ci yoon wax na jërëjëf
1: jërëjëf 33 976 0909 radio université Cheikh Ahmed Bamba seen jotaay bi di ñuy waxtaane tay sandi na gaaw dañ leen di bay add antenne bi kenn ku ci nekk ya xol fo ba gaddu mu rafet nga da ci ñaan ci ak yow ikab assalamu alaykum alaykum salaam wa rahmatullah
7: wa ci fa ñu leen di jaay ba
1: wa kay jërëjëfati
7: da
1: nga ñu jaay
7: wa xam na man dama wax ci walu xam na barki de kéro ma ngi dégg ci xibaar yi wa tuba ndiarim tassimaani fop di jambat ak ci nekk ñoon ci kaw esop waye lin loolu ñu wax non non la def dama mi dama fay faral di jaar du casque bobu bété nak amna yeneen yo xamanteni yeneen bar yo xamanteni neneen ci wété yi dama yo xamanteni dam bokku ni yo xamanteni ma am auto bala man nak gis day dem ba génné bobu bi ba xamanteni fekké né auto bu ndaw la mëni faw kanam auto bi génné ba paré nga doga mëne seen auto ñëw la ñëw té loolu danger bu reuy la barki dama ñaar amna ci bénn ka amna may daw jogé côté pendi mbay wad jëm ci fa amna auto bo xamanteni bimu ñëw bimu dafa burlé na fekké né man ma ngi sax na mëna hôtel baye ka way yalla demé yalla dessu way man na la dañu na ak ma nekk dongo la manam intersection la ñu wara bayyi xamné manam auto yi ñu bay jël ni daan baare ñu fay def nañu fay def gofé def ñu baare gën intérêt bokk nañu ko gën ko fay def ñu ci jaay ak et cetera ay ñu fay fagaaji ak ñu fay wacc ka yépp lo do nga tax ñu ko fay def légui dañu dem ba indi ay ñu yo xamanteni war na mëna ñak mo di ñu fop dongo dafa bari dekk bi même bu ñëw pendi mbay wacc bo wi rasé solo bi dégué gaz Dakar dem ci jitt pendi mbay wacc même fofu non bo jégué fekké da nga jégué Touba Ndiarim bi ñëw amna ministère métallique ministère bo xamné ko lan lay mi def fofu non la démé day bari fa baam dara do ko amna tam benn tableau bu ta ci wajul ñu défar fofu non fiñu mo tax ñu def ko baye dara do ko ndaw yu ma do ko def bu da tam nga yo xamné sama digë tim digal sax xani nga seen dara waye bu auto ma ko ndaw do seen dara da lo dafa bari dekk ni lool da lo lan ko war ko war bax dafa sagal nit ñi lo tam ñu wara baye suñu ko ci entré est ce que na rek bu jëdd bi jëssam bo jëgé côté héliport yadd moy deul bi wax buy deul deul bi ciar bo gën ko dem kër ci ci tal gog non ko ko dal gog ci wétu forat bi manam amna bâtiment bu nekk bo xamné ko tabaxan mu yagg ci lo won bâtiment bu mag la té amu ay bunti ko baré yo xamné ni ko fa manam lu leen da baxew manen paré ni sax ñu ko xam kan bu di ka xamati maam kenn ma jall ci biir tax du graw waye bay bâtiment ko ko bâtiment bu ñu tey ni kenn ko bëri da ci mu reere la mais ay bëtimaal ba fess del ay neeg neegan ni fess del bo leena may jaar ga da nga dawal ci da ngay gis ci biir ay neeg neegan maam man xam na ma ñu dox di sal ma sama tax da ngay tax na sala na mëna ko ñu tek ay agité may dé kon daari ci ñu leen la tam da ngay di ngay tek di tek da ngay baye xal la ngay fali ba fekke ni bari ñu dama ko ñu ko wax ci ñu dama xam ko ay ci ma xam di gatt ko may du la ay tek di bari lool mo war daari ñu def ay ñaan ci yépp daari dañ leen ko ko may laax
1: Serigne Mbacke Ndiaye Daru Salaam ñu sant ko gërëm ko ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi baaw ci ndam 33 976 0909 ICAP FM assalamu alaykum
8: Monsieur
1: Mbacke
8: ñu lay ziar baax da jaaju ko
1: Mbacke jeri
8: rafetu liggéey ci ñu ci Mohamed Faye diko siyaré diko ñaan mi yalla doon Mbacke ñu ko la dar na Insa ma ngi ñëw tay ci dëkk bi amna ko ko wax léegi ñëk ko dugg la yaakaar na dëkk bi ñun ñoo wara man ko defaral ci suñu bopp ante xaar kenn bo xoolé ci bu tarké seen def ji ñu jëf ba ci dem pass pass la ak takko ak tax ak man ko bo génné limu ci bu tarké bo génné ci limu nekk Touba limu bi def dana ko mëna témé tawla mo ko kon buñ man ko won dafa dëkk bi doon dara ci ñun légui nak loolu kenn moy responsabilité kenn moko jël responsabilité manam kilifa ngay doon wala sawat ci baax kanam mu woté saaru réunion togam ñu tok wax da wala ñu wara togal waxtaan ñu wara waxtaan daal di woté bi mo xam kër bu nekk buñ kër bu nekk 5000 lay doon wala bop bu nekk 1000 francs bu dajé xaaliss bu bari lay doon dana mëna defal dëkk bi wala dana ko mëna commencé lool daal ma ngi koy ñaan kilifa ci baax xel benen bi moy donga yi daw bari na lol papier jamono sama xali sey ñu jàngé dafa am dong bu fa daw bo bagay man un mois tel dong dafa jàngé ñoy obligé di leen tét fajar ci ak une heure ba la ñu tuddi lol xam nga ñu yaax seenum ñang yaax seen nelaw légui da ngay daw ci jaykat indi fi la ni nek ak restaurant yi ngal lañu yori restaurant yi dañu am doom am ay doom waxo mo ñuy jang comme français jang mo ñuy jang ñom ñoo leen tey di leen utiliser di leen yoni di leen do ay def motax ñu nek mo nañ bayilo nañ dakal lool bu lool dakan rek set bi da nga yom set bi da nga yom ñom ñom am nañ ci par ñom jaykat indi bi ak restaurant yi am nañ ci par nañ bayi xel ni ay doom lañ yor comme ñoon benen bi moy sécurité du parc fan yi doyna war lol mom tamit manam yu ndaw yi fa daan am sax legui dafa def fi ay attaque attaque yo xamne ay takkar mo fi am mo am étang yi ci fit nan kenn xamatu ñu dem parce que buñu demé bu bëgg tay tay ñu ab liggéey man boba dama jaar dama xam fan ñu sama soxna magam bu nek fi tab place am lañ daaji bëgg dem bayu ñu fa dara té dafa jëli bagage ba paré xamna ñu ko xamne xaaliss rek ñu fa jëlé ëpp na 2 millions mangal ci ba mom lam jënd won ak yépp 4 millions dara lañu fay ak 4 lañu jaay def ci yépp amna ku leen di soyé nga na leen jënd na daw bam dina ba daral bi ci domaine bi bu ngoté di ñëw lan tassé 4 4 muy def man ci ci secret boko tak page nga té li gëna doy war manam équipe lañ doon équipe lañ doon légui équipe kon man bu nit ñi jëm xamatuma nañu taxaw benen bi moy occupation souf yi yoy nañ ci wax lima ci gëna jaax nak ka nek sa bobu moy ci jaay suuf xamu suuf jamb lay jël xamu da ngay gis ni jël ben suuf jaay ko lu man ñent te dara lu ko ci tek mom bu ko defé ko jël suuf sa tabax ko koko moy nek ci fitna mom lañu nangum mu perte wala mais ana ka ko jaay te xamu nit ko jaay xamu dafa jek jël koko dara lu ko ci bet te neena ci mom la wara tambalé yam ci mom mom momé ko jaay ci war lepp ci mom la wara tambalé yam ci mom kuñ ci japp dina wara tek dañu met bokk ba paré lañ ko jëndewon nga fay ko dañu bañ ci manki ñu tegal ay daan wa mbir mi fofu la nek nga xamne mo amana baax yi ñi nga kiko jënd xamane na ab ki la restaurant luñ fa bayyi la né ana ko ko jaay xamna wala la luñ ci lifu bo ñu ko wax ñi jaay su fi nañ ci wax ñoo ñani lepp itam lañ ci ñom jam ci ñom ki jënd bu feñ ñu fay ko xaalisam lam ci def lepp ñu fay ko mu dem wuti waat seen ñi jéggul jërëjë
9: Assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbakki ak mbokki Touba expresso ñewatina ak ay xewalam bi ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de internet param 30 jours 20 giga la wax tay defal gaaw 211 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak ndekte ci réseau bu baax bi expresso dal moy Sénégal
10: mo len di may cette émission
9: li ñi waxtane
1: yéen di dalal jam expresso gogu nga xamné kon ñëw na nu ngir gungé ñu ci jotaay bi di li ñi waxtane 33 976 09 09 33 976 09 09 IKB FM assalamu alaykum
11: ay ko ramba
1: wa kay bismillah
11: señ ta ñu ngi jaar ba
1: wa kay jere yëf
11: ñu ngi jéjëf mbokk yëf ñu watay di sant bu baax ba ka di amna solo lay tay bi comme lool nga la day ci afru ndox mi dal lay dikkat comme fi ci garu daru danaka mom danaka man nako xana lolou xana ëpp na at man wa taaji dañu bari diko expliquer gas dara ci penk bi dal té bi ñu xtuuba jëmul carte bay dara do fo mom danaka atam yalla mo amul ndox na da am luko expliquer ma ñam dara fekk ñi ngi dégg nga ñi roll over loxo ma ko dañu xol baax maam par lu baral mar wala ñi dal son lañu ci torop dafa yag fa yag lo carte bay dara jëmul ci penk bi atum yalla ngi na ndox mi danaka wa gagna ko ci ma japp rek ni deg wa kon te dimbal nit ñi ba am wal na nako jalla sant bu baax gërem ñep
1: jare ñu sant ko gërem ko 33 976 0909 tay sambi la dañ leen baye kaddu gi ku ci nekk yaay xol fo bëgg addo mu rafet nga add ci ñu and ci ak yow 33 976 09 09 ICAP assalamu alaikum 33 976 09 09
12: ki nga xamanteni ci bi siaral ki mo mag ci wo mag mom la auto mom la gaay ko jël ci guddii dañu ñu guddii légui rek diko toyé nak ñu ma amna ñaari fan lo xay def da ma jox def ndox ci dëkk bi daana légui bi nga xamanté ni amna ñaari fan def manam dafa tambulé ci PCR ba ko yépp ci daal dund bi nga xamanté ni dañoo ñu wo wa lu ñu tax ñoo ba ñu dikay bëtt na ci bañ ko bëtt ñaan lañ ni ko tambulé ci ciëtu ko taata jaxati moom ñoo ñu am ndox bi nga xam na bu wut duma jëm té am ndox liggéey bi nak manam moom secrétaire defu ñu ko xat ci yoon ko ñu mëna dikki ndax da mu gi dégg am dékkel dox xay xel bi joggé car box manam da koy téggu wat ko fepp ta bi ñu gor lo nak ba xay dé fermé nañu ko nak manam dikki rek manam dikkelte bo mom dañ ni ko tambu dé bi ba paré nekam car mom bu ñu am ndox waye li nga xamanté ni manam mo ci ñu ci tabaj dé am ndox boko liggéey doon boko dikké mom manam moy le manki ndox ko xam mom bu fi ne sa gënné ko lool rek mo manki ndox xam nay ab dikké la wone gëna nak ñu dikké ku téggu ci no ci dé passé mo ko lon ko dag da dañ ci ay tour nak ndaxte wa lu ñu lañu wo di nga ñu dab ñu ñu defal ko bañ ko defal ma taxaw ñi mo diko tambu de li mom diko parlu joxati lu ci gar mak lu ci gar mak mom am ndox way ñi nga xay mo ci ñu ci jumaa jom day am ndox do ñak ndox do mom la mom ñu di gëreem nak bu baaxa baaxa ba jere bi
1: ñu sant ko gëreem ko 33 976 09 09 seen jotaay bi li ñuy waxtani ci radio UKB FM 103.5. assalamu alaykum. Bismillah.
13: Salam
1: alaykum. Salam
13: waay deug ma ko ngakk dama def ci guer
1: waaw
13: ko ngi noore ko ngi tang ci ni ko ko djim ndox non mom li ko man wax lol mo xon deug le wa ci ko ko non do fa def campagne ci ko non la tare ba fa def yo ci ci mbaytar liko fa re bo jegeeteli ben koy djeg ci botni to dama mom a chaque fois ñu ci yank man ko ndox non ñu wax ni def na ñu tol am ndox mom da lay romi ko taw am ci tam isini ndox yi def bi tam dafa bëgg def bi lo dañu ci bëgg dañuy filtré ci def ay sété ndox am ñu xamne sax dañuy filtré di jaay ay auto ndox ñu wër def bi jaay am auto ma wax rahmatii da jaay ma wax rahmatii ndox ndox ma wax rahmatii ni ci bari ci ni am na ci ñu xamne ndox ndox ñu ni ñi filtré diko jaay ni bokk li bolé ci ma nga ndox na lay bokk bari na lol ay isini ñoo xamne ni ma day tétéré di jaay on ay roi dox bok ni ma wada jaay don tam am na ci dëkk bi dëkk bi manam ñu bari ko wara sétu wala ndox mi li ci nekk ci bopom na ko sagat 32 degré travail di ci tére di jaay non day jall nit ñi askan ñi ko soxla té wax na jot ñu ñu jot non tam bari jall feena wat prof non tam am na ci dëkk bi té bari na fi lol tam nak ma ngi jéggul bax lol am na du la tek ci ko leer
1: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 09 09 ICAB Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gaa ngi bawa ci ndam seen jotaay bi jëri ñuy waxtaane ci ICAB Radio Université Cheikh Ahmed Bamba. Asalaamaaleykum.
14: Aleykum salaam wa rahmatulah.
1: Waa kay ñu ngi ziar bu baax.
14: Seen bi ñu ngi ziar bu baax. Pape Serigne Mbaye.
1: Mbacke. Mbacke.
14: Ñu ngi lay ziar bu baax.
1: Waa kay jërëjëf.
14: Cheikh Lamto ndin ni kër Seigne Fallu.
1: Waa kay Lam.
14: Ñu ngi lay ziar bu baax.
1: Jërëjëf.
14: Man dal li ma ci wax mooy képp koo xam ne ci yaa ngi màggala Touba mi ngi jub si ngay liggéey ci biir Touba na nga ko teel a
1: def lan
14: balaa màggal gi sës
1: def lan
14: ndax màggal gi sës ngay gas ay kàmbas yi di defar di wàqee sa suul bu ko defee maanaam day am lu muy kii ci dëkk bi lu muy xaw a yàq ci biir dëkk bi waaw ndax maanaam ga ay gan di ñëw ak di jaar ci ay kàmbas di jaar ci ay pax ak ñoom seen yu yëpp maanaam lu jar invité la
1: maanaam ñu teel a jóg ci liggéey bi daal
14: waaw daal ñaareel bi ñu dimbale ñu ci wàllum ndox bu màggal Touba jubee ndox moom kenn mënu koo ñàkk waaw kenn mënu koo ñàkk jamono yi surtout nag soo amee ay gan waaw ñu dimbale ñu ci wàllum ndox ba nga xam ne bi ndox du manqué ci wàllu ci Touba ci waxtu wu nekk nag waxtu wu nekk waaw wasalaam.
1: Jërëjëf ndindi la doon woote ñu sant ko gërëm ko 33 976 09 09 ICAB Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di bawa ci ndam Daru Alimul Khabir seen jotaay bi li ñuy waxtaane tey sant bi la dañ leen di bàyyi kaddu gi ku ci ne yaa xool foo ba gàddo rek mu rafet ngàddu ci ñu ànd caag yow ci rajo Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi bawa ci ndam 33 976 09 09 33 976 09 09 ICAB Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di bawa ci ndam

0: ndax ku sol rek njabota la sonal ku sol rek njabota la sonal waaye bu doon ma gum jëm ba moom loolu lu fa neex ñàkk bi mën na ko bañ a neex ñàkk ba yéeg na ko bañ a garal waaye xale ci boppa moo nekk koo xam ne xamu garal dégg la ñaar nan yar xale yi nan xale am na loo xam loo ko mën a yor am na loo xam xale moroom moo ko yóbbaale xale moroom moo ko yóbbaale mën ngaa yar sa doom la ba mu yor waaye xale moroom moo ko yóbbaale ndax bu taq boo taxal ni mu am te kii amul rek wax dëgg yàlla ñu lay song yow mi yow yaay seen bàyyi ngay da la mujj sax yow saxol day ñu lay song rek la mujj saxol day song ñu gën a jàppale waat nit ñi rek may jëg lu baax nag bay may jëg lu baax waaw may jëg lu baax nag bay jërëjëf.
1: Jërëjëf ñu sant ko gërëm ko sonn ndeng waat dañu koy nuyoo ko siyaar bu baax a baax a baax si yàlla ba dara jas jërëjëf. 33 976 09 09 tey sambi la gaaw dañ leen di bàyyi kàddu gi ku ci nekk yow yaay xool foo bëgg addo mu rafet nga addu cee ñu ànd caa yow ci 33 976 09 09 33 976 09 09 li ñuy waxtaanee UCAP rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba 103.5 33 976 09 09 UCAP FM.

0: wara def ay rajé ñi def ay rajé yi nga xamanteni dañ ko wara xolli bu mu fétali war ko ñu défar ko waye dama gis sax ñu def la té lu ci jëm ñen ñi nak dañu japp ne xeyna bu fekke ñu ngi défar ay canal duñu mëna boole défarum canal su defu tali lool nak seenu yermane ak fi mo mel no rek waye ki défar tali ak ki défar canal ak ki défar ndox mi kenn ko ne da nga yor sa bitté bop bitté bop jëti wut ak lenn ak sa bitté morom kenn ko ne da nga dem assemblée top ñu wuté la sa bitté nga wax lan cey def bu nekk natalé boko défé ak boko def fudé sa bitté mom natal nañ la ko paré nga tok assemblée nak ñu natal la sa bitté la nga wara def defo ko lolu mom ci solution mu melni nak man loolu la amal may fàttali di rafetlu bu baax émission bi ñi nga xamante ay sponsor lay surtout espérance bi nga xamante moo ñëw de maa ngi koy gërëm bu baax waaye nag ñu ngi ko gërëm dañ ci jiital ki nga xamante moom ba émission bi commencé ba tey moo ngi mooy Daaru Salaam Diop FM boobu moom moom dama koy beral cant bu rëy rëy rëy ndax émission bi commencé ba tey
1: moom la CCTM Cabo Fall CCTM Cabo Fall Cabo Fall
0: ah Cabo Fall mom man dama len jaawale rek sen tuyu dañu xawa jégué nak Cabo Fall mom man mang koy beral nuyo bu baax ndax xayna lam am ba def ko moko xam lam te defut yalla bu ko reccu yalla na xajul ay ngireel yu reey reey reey ñeen ñi nga xamanteni ñoy top ci ginaawam te luñ ci def yalla nañ ci am ay ngireel ndax rajo bi
1: Touba ci kanam
0: Touba ci kanam ñoo ñepp masallah ñi ngi taxaw ci di sponsor yi te radio likoy doxal moy ay sponsor yalla nga am nangam yalla nga am nangam baxna waye am jappal ci li dara gën ko woor
1: xamru ñi def
0: waaw
1: fab appelé communique yobu ci télé ci Dakar in ap copy fi lay ci dëkk bi ngeen bok
0: jappal waaw waaw waaw xam nga loolu tamit ci xamul lu mëna gi gi radio bi bok tay waye buñ ko gëna gëna
1: dëgg ci bari non lañu doxale
0: man am na ci lu leer ndax man yalla dem na to man liggey ma liggey demay wër té soguma damay wër ci fimay dem fekk ñu japp ko bari na té légui nak dafa am lu xew légui da nga gis xam nga dugg ci auto ñepp di déglu ci gap do ci xam dara ndax li tax kenn ko da nga jël say carte rof say nopp kenn ko né di déggu té loolu sax moy yoon ndax déggu tek wala da nga wara déranger nit ñi ndax di yow liggey déggu mo la soxal li tax nga xamné igab nit ñaan ko déglu fu mu tan yi jaan mako yalla waye bu ci benn njumtu amo rek gis ka nga xamanteni ci moolu mbir ma dal ca saxa day wote wat nga xamé ko mu ngi doon dik nit ñaangi deglu ci kap 100% nit ñi ci kap dañ ko bëgg ci seen xol lool nak bëgg ñu ko ngir ci kap la rek dédé dañ ko bëgg ngir def amal ra ay dëkk bi dé ndax nit lepp lo xamanteni dala amal njëriñ dañ koy bëgg kon nak ñi nga xamanteni ñu ngi indi téne bi ci dé man amal na lañ cante go xamanteni amna fu mu commencé waye amul fu mu ndax man dama ko bëggal sama bop xayen sama doole ak fu fu wa ñom ñukoy defal melna ne man lañ koy defal ndax commencé lu bax agalé ko def fa jafé yeen nak ba ngeen commencé ba légui ma sha Allah yalla mu ngeen sutural sutura bop yalla jëm kanam ba ngeen dem ba am sen télévision bo xamanteni sen télévision bop bu leer nañalé dox ci antenne yépp comme ni ngeen ko amé ci internet ngeen am sen jundu way bop sen auto yi bop seen lépp lu ngeen di doxal seen technicien yi bopp yoo xamante si dañ ngeen manqué dara kon nag maa ngi rafetlu bu baax émission bi jërëjëf ba feen na
1: Amadou Ba ñu sant ko xam naa dañuy jël mbokk bu mujj rek ngir yëkkatee ko jotaay bi ci 33 976 09 09 ICAP tey samedi la dañ leen a bàyyi kàddu gi ku ci nekk xool fa ko soob mu rafet mu àddu ca ñu ànd ca moom waaw fekkee kon kenn ñëw rek ñu sant leen gërëm leen di jaajëfal mboolo ñi nga xam ne kon ñoo àndoon nag assalaamaaleykum.
2: Salaam.
1: Waa kay bisimilah.
2: Yow. Ak seer na yore.
1: Maa ngi sant kay.
2: Yow yaa ay bidey moom bu ko sant tuwaar ko joxañ ndax mbay ci sa wéwu tànk ndax xam le bañ nga ko sax ba ku ci bëgg a bax benn émission bu bokkul ak lii waxtaan def bi nga ne ko jégal ma. Ñu bari sax dañoo xamul information ndax fi ne boo bàyyee ci information boobu ku bëgg a xam dara réew mi bitim réew su la digloo 2h30 dina ci xam dara ndax rajo bi ku ko topp lépp lay wax waxul biir dëkk bi dong amna ñu xé nak radio ben heure ñu koy diglu waye ñi nga xamné ñu nga xamné ñun bayi nañ ko xel xamné radio bi bayul ben ñepp la joxo kaddu ñepp lay waxal ci réew mi bitim réew ñepp mu ngi joko ak ñom loolu nak information bi ñun amna ci lu leer ndax dañu top information du diglu information ben heure rek information ñi diglu yépp lañ koy top bu ci nekk tam lañ ci wara wax ak nang koy leral man dama koy rafetu do ndax amna ño xamné dañuy teunk rek ay xibar ak jël yeneen te neex ak yeneen neex jël koy tax ni fanni ko kole yoyep ñun xam nañ ko waye nak man ñun sun lolu ki def lu leer nga bi ben ma lay wone l'électricité ci lolu dali ko moy dekk bi mom ah jël ko gisa antenne bi lu way xam ci lo xam fi ni luy defar la nga defar ko lo ci jambat nga jambat ko jangat nak ko ko wara deg tok dañ señ na dugg ci noppi kay jangat ko koy fayew ci ngi koy jambat bu ko faje deg nako bu ko faju tam mu deg ko waye xam nga nit ñi dañuy baral waxuma won nangam ak yeguma ko won ak waran na mako wax bu fekke nga xam ni mom yow ngeen rek nga ko la teggul do jip do dimbali kenn ku la yeg ku la niwul dimbali mako suñu dal ay dalam su buntu kër mbal su buntu ñeek goko dimbali bu ne diw me kat da febar nga ah man ñepp mako won wa diw mom nu kër way amo kenn koy nemmi ko kum dal dañ lay yegal ci rek bu yegul dal mom yow dal dañ lay yegal ci rek bu yegul amo ci soxol amo nenn ko ci kenn mi ni ngay gis ni bar na ci ñoo xam ci ni tay da nga naan dañu fop diko joxe dañ koy jox diko jox keneen ku yeen laal waye nenn ni ko sa bekkando ba xam ci lu mu nekk bo amé boko amul baxna ndax fi ni ni ngay di wax yow mi nga jankata alquran bobu nan nga ko xamé xayna lé bu yuru loko joxe tam nenn ko won nga ko wax xam ko da nga dem ba ko mom yene ko bu nga joxon tay ni la demal jox jangale yagal ka alquran xayna di nga jox ñepp waye koku kenn duñ ci jittu ndax ñeñ ko nga ko neñ waye fa kan ko romba ko dem ko ñëw do xam ci la rañ ci dara sax nit ku wax dang koy ngeen ci la nga man ak fa nga toll boko neñ ko fa nga man ak fa nga toll bu cey gi nga xam waye ko xamul dara nga ko xamul dara diko rombu dem ak dik bu ñu wax nga ne xamu ci won dara waxuma ko won ak kenn waxuma ko won ah ñe man di wax nak bari wut am na ñu xey rek jambat ni mom biñ ko def ndax yalla ci bopam bi muy joxe itam dañ ah ñi nga xey nak mu ñu laaj nak moy joxe ñom lañu ta jox dara jox laaj kat yi ko alquran wax mako wax kon nak ko xamni nak yow laaj kat bi ngay ndika jox ci munta laaj mom nga ni man waxuma dara ak itam na ko ni fete yalla bakkar yalla defo gisal bopam mo ndig mu leen ko yomb tax alal ci bopam bokk la re ci bopam shaytan day taxaw bo beugé laal mu la day jeex be boko laay day jeex de gis ni ku leen top boy ko ko joxe am ko leen ngi ni bo leen topé da nga melni ñom bi bo joxe di nga melni ñom wa ni ku len top ku wax ngeen ko dama liggey teniwuma laat dama liggey yek dañuy fontam dañuy taxawal yoy yep du tont li tont dal ku la laaj bo amé nga jox ko bok amul ngi ci tura waye dem ngeen liggey ku ci dañuy taxawal ñu ci jëm ñu fen nak ba yoy yek dara dañu ak bu ci kërim kilifa ngi ci ci daat wax sax la pare am ak ngi ki ci ngi ki ci ngi ki jëm fen ci bako xamal lolu ci sey won yow ku jëm fen yow ndax ya am do dañ ci gëna baax
1: 77 633 20 77 633 20 77 633 20 77 633 20 77 633 20 77 633 20 77 633 20 77 633 20 77 633 20 77 633 20 77 633 20 77 633 20 77 633 20 77 633 20 77 633 20 77 633 20 77 633 20 77 633 20 77 633 20 77 633 20 77 633 20 77 633 20 77 633 20 77 633 20 77 633 20 77 633 20 77 633 20 77 633 20 77 633 20 77 633 20 77 633 20 77 633 20 77 633 20 77 633 20 77 633 20 77 633 20 77 633 20 77 633 20 77 633 20 77 633 20 77 633 20 77 633 20 77 633 20 77 633 20 77 633 20 77 633 20 77 633 20 77 633 20 77 633 20 77 633 20 77 633 20 77 633 20 77 633 20 77 633 20 77 633 20 77 633 20 77 633 20 77 633 20 77 633 20 77 633 20 77 633 20 77 633 20 77 633 20 77
3: Fiti Touba ak Liko Wër comptoir commercial Touba Medina Kabfall et frères ño sañjafu liggey bi ngir ngeen baña ñak dara lepp lu ngeen yité wo ci ndawal fi la nek sun comptoir commercial mo xam ginar yu mucc ay te don qualité lol ñu top ko topato ko defar ko bamu yañ ngir seeni gan lu ngeen yité wo ci ay fruits suñu fruits ñepp dañu nan ci qualité ba la bes tak toujours waye ñun ci qualité rek lañuy dox rax si dol yi am nañu tandarma de qualité tandarma ju neex jo xamni machallah waye nit am nañu fromage gruyère de qualité supérieure bi fromage koko ñam di nga delu ci wat wut ci wat ko xol suñu boisson importée yi ak boisson locale bi lolu lo ci soxla Touba Madina Kabou Fall et frères ñi ngi taxaw ci sen wet rawatina yit ren ji lu ngeen di tewo ci ndox ndoxu qualité nak ci jëmono tangor ji ñu né lepp lu ngeen di jënd ci supermarché am nañu ko mo xam diwlin la mo xam ciep la ciebu basmati sax ñoko fi téewal sosé nap ñoko fi téewal mew l'écran ñoko fi téewal am nañu mewu ndox mewu sac mewu sachet lu ngeen di tewo ci sen magal lu ngeen di tewo ci sen xew ñew leen set ci ñu comptoir commercial Touba Madina Kabou Fall et frères am nañu suñu direction générale Touba Daru Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 33 978 11 41 comptoir commercial Touba Madina Kabou Fall et frères ñoo ñaanal Serigne Touba Serigne Moutakha Mbake yalla na fi yag lol te and ak wër
0: FFM ak Sosenap ñoo leen di may seen émission li ñi waxtane
4: wajalilay maskani Touba ba misak mi hadi jaay khair man ba
5: Touba ci kanam yow talib Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamni da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba baye nga ne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërr bi nga xamni fofé dañuy taxaw ñi am tawati roño loolu nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyeflu Orange Money la Touba ci kanam moy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moutakha Mbake mu yàgg fi lool te wër ndax Touba ci kanam kat mooy laaj du nu mën def ko fu ñu xam
6: Touba ci kanam moo leen di may seen émission li ñuy waxtaanee
4: maskani Touba ba misak mi hadi jaay khair man ba
7: assalamualeykum mbokki bawol mbokki mbake ak mbokki Touba expresso ñëwati na ak ay xéewalam fii ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 gigas de téléphone 30 jours 20 gigas la wax tey defal gaaw 211 rek du ko jàll ci ne 2000 am connexion bu ànd ak ndegte ci réseau bu baax bii expresso daal mooy Sénégal
6: moo leen di may seen émission
0: li ñuy waxtaane
8: assalaamualeykum mbokk yi tey la gaaw juróomi fan ci Dhul Hijja muy wéeru tabaski di fukkeelu wéer ak ñaar ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeen fukk ak juróom ñaar ci gàddaa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo ñaar fukki fan ak ñett ci wéeru may ci atum ñaari junni ak ñaar fukk juróom benn juróomi fan rafetul dafa bokk ci li muy fàtti ñaanu bis bi allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd aaya bis bi sunu borom wax na ci alquran ne seenum jub waru la waaye yàlla mooy jubal ku ko soob lu ngeen joxe ci alal seen bopp ngeen ko defal du ngeen joxe lu dul ngir jëmmi yàlla xam leen li ngeen di joxe ci alal da ngeen ci jotaat te duñu leen ci deseel dara suratul baqara aaya 2022 xadisu bis bi jëleef na ci lenn ci soxna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na woor 9 fane ci Hijja muy weeru tabaski ak bisub ashura muy bisub tamkharit ak ñetti fan ci wër wu nek hadith bi abu daud netali nako an ba'd azwaj an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qalat kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yasum 9 dhil hijjati wa yawm ashura wa 3 ayyam min kulli shahr rawahu abu daud waxtu julli suba waxtu data bi 5h25 juroomi waxtu yu tegal ñaar fukk simili ak juroom tisbar 13h31 benn waxtu wu tegal fanweeri simili ak benn takusaan 16h31 ñeent waxtu yu tegal fanweeri simili ak benn timis 19h30 juróom ñaari waxtu yu tegal fanweeri simili ge 20h41 juróom ñetti waxtu yu tegal ñeen fukk simili ak benn loolu mooy waxtu julli yi si Touba ak li ko wër bu fekkee nekkoo Touba soo ko féetee penku ñaar fukk ak juróom ñaari kilomètre dina wàññil benn simili soo ko féetee soowu ñaar fukk ak juróom ñaari kilomètre dina yokkal benn simili soko fété salum wala ganar téméré kilo ba dina yokal ben simili janté ba dina fenk 6h40 djuroom ben waxtu yi tégal ñen fukki simili diso 19h26 djuroom ñaar waxtu yi tégal ñaar fukki simili ak djuroom ben yalla nañu yalla nangul te nangul len amin.
9: Groupe de communication
10: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
11: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba.
10: Fi ci Touba Ndam.
11: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.
12: A'udhu billahi minash shaitani rajim. Wa inni
13: lighayri mawi abadan wal gharara. Abgha salama rabbina al muqaddimin. على الرسول والنبي المقدمين.

الحكم بالمنتقى الذي أجل الحكم سبحان من فضل خير مرسلين أحمد.

ما خادني لسكر بالأوراق دعني النعم لشكوري بما في عبد زلوى.

0: karama ñooñal serigne mustapha mu serigne abdou lahad mu yagg fi lool ci and ak wër di leen ñaanal jamm ak xewal.
1: Bonjour, comment ça va et comment va la santé?
2: Hôpital Ndamatou moni di yeggal ni legui amna dermatologie bepp jafé bu ngeen am ci seen walu der fofu lañ koy taxawo yow mi nga xamni say ram da fay xassan wala nga am ay picc wala ay heure ba ci rew wala bepp jafé bo am ci sa der té jëfëndiko produit yobé lako wala lenen so demé ci hôpital Ndamatou dinañ la ci taxawo ni mu waré muy doon nak talata ak alxames bu jot liko dalé 8h ci suba so demé ci hôpital Ndamatou dim fa fekk ku xam xam ma ci jëm ci walu der mu taxaw la ci anam yu muccu ayib bepp jafé bo am ci sa der ñu war ko taxawo ci dermatologie so demé ci hôpital Ndamatou dinañ ci taxawo su ngeen daggé ticket dem fekk ko ci urgence bi ci étage bi spécialiste bi dalal leen topato leen ci anam yu muccu ayib.

صدر ال اشهد ان لا اله الا الله.

الله أكبر.

سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة

سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة

لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى

0: سببا
1: فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة

يأتون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت

0: خيباري
1: UKB FM خيباري
2: فارسي عربي.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dal len jam ci radio UKAB radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi baw ci ndam daru alim al khabir xibaaru dig ba ci le gëna fess ci xibaari wa keur docteur tay ñu doon amal ap opération cataracte ci lulu fay dara lolu sante sante daru man nan ñoko xey niki tay modu kan nga fo dara ci dik na mu gëna yaatu ak mom ci lu jot ndoko ci tatan da non wax tam ci lu soxal tabaski gi danaka fan yu neew dess ci nak tax nak ñi xamé ko ñom ñoy di chauffeur ci di sakure ke ci nga xamé ko ñom ñoy yor wal auto yi seen ay datango ñu def tank ci walu ko yor wi lolu da na ci del ci tewlu kay kay di mamor job mi ci te groupement mbacke bi lam ci jotta waxtan nak Mustapha Ndiaye da non wax itam ci lu soxal nguru Senegal jamono ji nak Ilmane Diourinjo wacce nanu ko Senegal amul po gouvernement lol nak ñen ci askar yi nak la nu gisse lu ñu mel da na ci del ci no mo gëna yaato ci bir jottaay ak xibaar yi li mbokki da na ci boole gan gu Serigne Muntakham Serigne Bassirou amon nako bawo ci ganar lol itam da nañ ko gëna yaata li ci yene kay mo fasiyene kemal jottaay bi nes tout ci dikel ci forum facce gi ndayem soppu sul borom
1: UKB FM Xibaari
2: Papsi Ambay
3: pap sayer mbaye fare wo ci addu kay beug machine bi nas ko ci deglu radio UKAB 103.5 di témer ak ñett yu tombe juroom ngeen koy deglu ci bande FM internet bi ñett www.sunufm.com YouTube UKAB TV live tay le gaaw samedi depo ñaar fu kat ñett fan ci wéru tubab di wéru mai atum 2026 depo ak juroom fan ci wéru wolof di wéru teuruski ci atum juné ñen témer ñen fu ak juroom ñaar ci gadda gi mbokki waxtu ñi ngi ci 14h33 ñaari waxtu ci bu ci fan wér ak ñett similé bot ci kom UKAB ngeen man ko deggu tam sunu ay application UKAB FM UKAB TV fu ngeen nek ci addu man ci baye xel xibaaru deg ba ci gi
1: groupe de communication
4: université Cheikh Ahmadou Bamba
5: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
4: radio
5: UKAB FM
4: fi ci Touba ndam
5: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
5: UKAB FM rek moma ci doy
4: 103.5
3: témer ak ñatt yu tombu juroom hôpital wal bok centre de santé bu daru manan niki tay ji xeyna nu doon amal opération ci walum beut muy cataracte lu tollu ci témer nit ño xamne nak xol nañu seenu yaram ba doon len opéré docteur Bashir mi nga xamne nak mom bokku ci centre de santé ba dafa yëngu del ci lu jëm ci walu ko liggéey bi nga xamne kon ton nako ci amal modou kan mom mo tatan kaddu yu docteur Bashir momé yëkëti nako ci ñu tawlu ko ci micro modou kan
6: fa tay ci centre de santé bu daru maintenant pour une opération cataracte mais on prévoit d'opérer 100 personnes moi mais ça fait moi une première cause de cécité dans le monde moi une fouki nit ñoo gis ñoo bu mbor danaka juroom ñaar yépp cataracte mo la ko def mais mu nek nak indi ce qu'on appelle une cécité évitable moi bu bëgg ko faté mën nañ ko mayt bu bëgg bu ñu may mayt ma wax na bu ñu opérer da ngay gisat ñu nopp nam melo dina fi nak bu seen nit ñi di ñew ci acte yu melni na opération katam dafa xawé tout waaw fu mo opéré bëkk ko ma ci foon gënë fu ju nekk juroom dem taw yu bari nak amuñu ndëg lool motax ñu ñëw di toy ci opération yi mel ñaan ci ñëpp gratuit la même garab bi dañ la koy may motax engouement bi ngeen gis ko fi tay cataracte mel dafa compte bay nak tay ñu koy dal dafa képp comme joom bëc ga tax na dalay dal comme xaraw ñu bëjaawé non la bëc bi di bëjaawé def cataracte bu da nga képp comme joom bëc ga dim taw sa cataracte ñu xaar kon nak mu leena ko bu fekké ñëpp dañ koy nara am motax rek engouement bi cataracte bari ni ci def ni dal legui nak lolou maîtriser nañ ko legui bu nga xamé opéré da na ci bëb bi nam doon gisé non lay gisé dafi tay mobiliser nañ ay chirurgiens yi am ak expérience mel do fa badian muntaha gaay xalé ñoom yag nañ ko mo ci sofé plus de 15 ans ci opération vraiment tay équipe bi indi fi équipe bu am expérience la bo xamé ñoom vraiment bu ñu opéré suba inshallah né doon gisé ngay gisé wat inshallah
3: lol doon na kaddu docteur Bashir mi nga xamne kon bokk na ci ñi doon na taxawé lu ñu mel ci jotaay bobé nak ñu tew fa rek ci tour Serigne Kosso mom Serigne Muntakha Serigne Bassirou Mbacké le fa yabalon rafelul nak lu jëm ci jotaay ak liggéey bobé nga xamne ko doon nako ci amal ñu tewlu ko mom momé di Serigne Bassirou Mbacké ñu tewlu kaddu yëkëti nako ci
6: dañ fay ñëwon tay ligalul Serigne Mam Tierno Serigne Mbacké moy tam Serigne bi joxon ko ligal woron fay ñëw waye xeyna seen joxat ko leneen digal lolu mo xam moy tay nañ ci ñew xewal ko te ci ñewé tam li fekk tam def nañ seen ñu soor ak dox dox ci le ñom ak mbolam ekip bi yépp ñoy rafet lu liggéey bu baax fekk nañ ci liggéey bu rafet fekk nañ ci liggéey bu sel fekk nañ liggéey bu ànd ak yéen man dafay mel ne ñoom ñi nga xam ne moo nekk Touba ak ni Touba war a doxe ñoom xam nañ ko te ñu ngi ciy dox seen waar ba ma sëkk ñu koy rafet lu baax a baax a baax fekk nañ ci malaade yi ñoom itam wax dëgg yàlla dimbali nañ leen baax ndax xam ne ne képp koo xam ne bëggoon na koo def feneen fu dul si mën naa am mën naa doon ay jafe-jafe ci moom lool mën naa doon ak coono itam ci moom lool waaye noppal nañ ci bu baax a baax te dañ ko man li ma mën a wax mooy far nañ ñu si jaar ñoo xam ne yëg nañ dimbal yooyu tey nag day bis bu bees waaye ñi si jaar itam dana xam ne yi noppal nañ lool mu daal ñu ngi leen ciy sant ci tuddu Serigne tuddu Serigne Thierno moom it mu leen sant pour Serigne Ndakhar di wax ne li ngeen fi def lépp moom it jàpp na ne Serigne bi ngeen ko defal waaw kon ñu ngi leen ciy sant bu baax a baax a baax.
3: Ci jotaay boobu sax ñu des ca ki nga xam ne nag moom mooy kilifa ak bërëb bopp bi lee di docteur Touré mooy médecin chef bu centre de santé bu Daru Maran boobu nga xam ne koy jàllandoon amee mbir mi delsi na ci liggéey beeg ni lu ko tëraleeg doxalin waaye tam rafetlu taxawaay bi nga xam ne kon Serigne Bassirou moomee taxaw na ko fa. Docteur Touré médecin chef bu centre de santé Daru Maran ba tey Modou kan moo taata ngay kàddu.
0: Tey dañu am lu ñuy woowee classiquement les camps de chirurgie de la cataracte. Prise en charge gratuitement bu ngeen fàttaliko barki démb dañ doon def li ñu woowee recrutement recrutement mooy dañ doon xool nit ñi nga xamante ni seeni bët laaj na ñu def une intervention de chirurgie de la cataracte xool leen ba pare programmé leen tey donc bés bi am na bés bu ko jiitu woon mooy bés bi ñu doon jël nit ñi éligible pour ñu war leen mën a opéré tey alhamdulilah rabbil alamin nak sous la tutelle du ministère de la santé et de notre médecin chef de district docteur Leyma Guedio Ndiaye gis ngeen ci suuf ni mel ñu ngi bëre mais am nañ suffisamment de techniciens et même des médecins chirurgiens ophtalmologiques docteur Nguerin ci suuf docteur Badiane ci suuf y a même des internes des hôpitaux en ophtalmologie yi fi nekk opérateur les techniciens opérateurs de cataract aussi ñu fi donc nit ñi bëri nañ naam mais ñi opérateurs yi tamit machallah donc ñi ngeen gis ñu fi toog ñëpp bu kenn am looy ragal woon looy tit ñëw naa fi waaye opéré wu na képp ku ci éligible soobee yàlla dañ la jël en charge et ceci gratuitement. Mooy logistique bi dañ ci ànd ak d' abord ndax ku ne gratuité derrière am na kuy fay kuy fay nga xam rek ak man daanaka li gratuit bëri wu fi donc dañ ci ànd ak après mise à part suñu ministère de la santé de la gestion sociale ak aussi DRS bi ak district bi dañ ci ànd ak benn partenaire bu tudd Al Ihsan ñoo xamante ni ñoom dañuy jàpp vraiment. Ci santé soins de santé oculaire yi ànd ceeg aussi docteur Badiane ñu fi représenté ministère bi nga xam ne moom moo yor lépp lu jëm ci wàllu bët fee ci ministère donc de la santé donc mooy logistique yi gratuité bi yëpp booy xool ñooñu nga limal la ñoom ñoo ko jël en charge te du yem ci opéré leen tey rek ndax li fi toox opéré bokk mu dem këram suivi bi aussi dañ koy def fii ci centre de Daru Maran ndax am nañ fi un technicien ophtalmo OPK docteur Ndiaye nekk jàmbaar moom itam donc suivi dina ko def avec la collaboration du centre de santé. Di profito jaar di ñaanal sëñ Moundakha Bassirou suñu borom yàggal ko fi lool te wér war naa lim naa lal Cheikhul Khadim yëpp mu matale ko te fekkee ko ñëpp ñu fekkee ko donc moom mënoon naa yem ak ñu daj joxe ndigal te boobaay dañ koy jëfe ndax buum taalibé bi moom mooy féete soow tout le temps buum docteur waaye yemu ci daf fi yewal sëñ Bassirou Mbacke mu ñëw fi moom it doon ku baax doon ku woyof am na sax di te yi mu waroon doxi waaye li fi toog yëpp yàgg na fi toogul benn wane war naa defi li war na def war naa defi la donc moom di ko sant ci oyof gi ak yëg gi surtout ñëw am soññu la ci ñun ndax bu taxawoon fee yabat rek lam digleer bi ñuy def donc sant nañ ko gërëm nañ ko kàddu yi rafet na ñaanal nañu di ko ñaanal moom it mu yàgg fi lool te wér.
2: KFM xibaar yu dëggu te wér.
3: Ci téeméer ak ñett yu tomb juróom ngeen déglu UKAB rajo Université Cheikh Ahmed Bamba kàddu gi di bawoo ci Ndam Daru Alioune Moula Khabir ñu wax ci gan goo Serigne Moundakha moom Serigne Bassirou am boo foofee ca gànnaar loolu nag ñi xam ne kon ñoom ñoo dénk lépp lu jëm ci wàllu ko taxaw gan ñi bawo ci wàllu ko bitim réew dalal nanu ko ànd ak moom ci ak tournée kon kooke di Cheikh Sidi Mohamed Ould Youssouf Ould Cheikh Sidia moom moo fi dikkoon ci jotaay ba nag kilifa yi xam ko ñoo ko tertu kàddu yëkkati dañ ko leeral lu jëm ci wàllu ko gan googi ñu teewlu
7: di dalal suñu gan gi ganu suñu Serigne Cheikh Mahamadou Moundakha muy cheikh sidi mohammed ibn cheikh yusuf ibn cheikh sidia di xamle serigne touba mom ci ñun defena ni alhamdullah yeen ñu koy jangale ngeen waye xamle cheikh sidi yeen ngi taxaw gi mu taxaw nak serigne touba yi xawna mel nonu ndax ko ne xamna ne seen relation yagna ci rafetna mo fi ñew tay ñu sétti serigne bi comme nim ko baxo defé and ak mbokk yu tedd yi mu andal ñewit fi mu baxo ubbe ziar bi rek neena ab dekk bo fay dem dang koy da ngay jaar ci buntu mak fa ngay duggé motax boku gisé sa su fi ñewé ziar ji mamam serignam wajuram cheikhul khadim fa lay tambalé bu nappé ñew li nga xamanteni moy yitté seen bi digënal mak muy jumaa ji ci wa daaira muqaddamatul khidma bi nga xamné mang ko don léral légui ñoo yor taxaway jumaa ji ak lepp lu aju ci walu diiné ji muy béré bi muy ñu mel yépp ñoko fi baxo dalal lool rek mo fi ay tankam fatil na fi rek ci biir wax ne li yemu mamam cheikh sidé bi nga xamné señ bi nopi na amna juma juñ ko tabaxal jom solo ci ndiarém ci mujjuk señ bi bobu sax cheikh sidé mom ak lim da bari wut sax cheikh sidé japp na né 1924 la fi jëgë wala 22 cheikh sidé tout fi qabl cheikh khadim bi 4 sene Allah bi sene tay 1924 kon 25 nga xamné kon day mala da sharité bi juma juñ nopé dama def na da nopi rek ñepp ko dekk ci lool ni bindul qasidi go yene ak ni ko kon neena qasidi go xawes nako meena fatali wat fi rek ndax luñ wax ci jumaa ndiarém jumaa touba moy tosan lool ko ngay xane bu ko fi fekkon la ngi def dana jegi dayo dana yemu lool motax nak kon ñu fatali ko qasidam go rek xamni yereem je matna ndax jumaa ndiarém lu ñoron na señ bi lool waye xam nga ni jumaa touba jegi wonu dayo mom lim ko ñore won ndax ay waxne wajal nako bopam dajalel bopam li ci jëm yi am lu yalla tuddu bam fi joge yamut ci lolu li nit ki baxo def ku fi joge ci wax li le gëna ñor nañ mako defal bo la ci jumaa touba ji motax jumaa ñor nako motax mané koy njabotuk seigne touba gi lolu rek nekkon seen yitté cheikh mahamoudou mustapha mi khalifa bu ñëk moko tambali ba fi yalla yamale rek ak dundum lu ko jitu lepp ci lolu dong lu ko nekkon nekku ci leen jumaa ji rek seigne fallu ci moko tambali seigne bodou sayaman fa la ko tambalé ba yalla dogal mu nopi 1963 xaya day melne kon ubbi nañ ko waye day melne ngir xam nu mi ñoré won Seigne Touba taxna ba ku fi nekkit day melne faaw rek nga barkelu ci khalifa yi nekk ñew yeb Cheikh Abdoulaye ak ñi ñew ci ginaaw ñep rek ba dem accé ci suñu khalifa gi Cheikh Mahamoudou Muntaha nga xamne li gëna yému ziaré Cheikh Sidi Mohamed gi dafa dajé Seigne Muntaha it nak di bay aw waram bu am solo ci jumaa ji ginaaw bi nga xamanteni amna ci ndigalul Cheikhul Khadim muy fess ko yene defalat yeesalat ko defar ko bam ba nga xane rek dana deppok niko señ bu beggewon dañ wax ne bim noppé defna señ fallu mo newon tuma ko defaral nañ ñen ko bam tolok li jamono laaj yene gog jamono gog rek jamono tum tolol lum laaj rek ñi fi nek dañ ko def way lol moy li cheikh Abdoul Muntaha bëgg ni motax ñi ngi ñaan yalla kon yalla ko agale gim ko bëgge ñun ñi talib yi nga xane ñok mom ba and ak mom liggey bi yalla ñu fekk lepp nak ci and ak mom liggey bi liggey bi nak yalla noppi ci kanam cheikh Abdoul Muntaha bam ubbi ko julli ci lu yag lol lol lañ koy ñaanal ci and ak wër li mu taxawé kër bañ tambali ko tambali wat ko yalla na fekk lepp rek yeneen naal yi nga xamne bëgg na ko naal yépp ci ñun ñëpp ñu fekké ko lol kon moy cadeau rek cheikh Sidi Mohamed kenn la ci yeen kenn du ko présenter Touba légui moy ambassadeur cheikh Sidi fi ci Touba kenn du ko présenter ñëpp ko xam légui Touba koku gis tuddu gis ngeen seigne Modou Mamou Boussoumi ñom ñëpp ko xam kenn jaawalatu ko kenn la ci yeen rek kon xamle na day melni colère yu yag yoy amone ci mam ye mom fess na yene diko toxal diko dundal jotaay bi nak alhamdullah neex na lol ndax ku ne xamna neex na cheikhul khadim bëgg seigne touba dañu dak motax bu ko seigne muntaha fonké lum sonni ci momit lol rek li ci bëgg def lo xamanteni rek xedli wat colère yu yag yag def lo xamne neex na cheikhul khadim
5: xibaar yi ma soxla ci ñaarëm ak liko wër rawati na touba
4: radio
1: IKAB FM
4: fi ci touba ndam
1: xibaar yi mu ségg ba mu wër
8: la radio citoyenne
1: IKAB FM rek moma ci doy
7: 103.5
3: téwér ñett yu tomb juroom IKAB radio université Cheikh Ahmed Bamba ñu wax ci waccay tabaski gi fan yu neew mo dess ñu egg ci inshallah alxamis lañ ko fassiyene amal lool nak dem ak dik bi tax ñi yëngut walu nu mel da ca soñi di sako rek ci chauffeur si ngir ñu def ndank ci walu ka talibi mam mor job mo jité regroupement bi nga xamne kon mo nek ci mbacké mom momé nak yëkëti na ci ay kaddu waxtaan ca ak Mustapha Ndiaye ci lu soxal walu ka liggé bi nga xamne kon ñu ko té amal ci walu jappu gu bëgg na ko ci ñu def ko ci walu yoon wa ñu tewlu mamor jop la nga xamne kon jot na ko ci addu ci micro Mustapha Ndiaye
8: tok ñu lu man ñent wër yo xamne liggéey ko xol wër koor yi ko wër koor yi xamna auto yi dañ ci wara tourner kenn tourlu wu ñu dugaat nak dugaat ci ba automobile yi xamna mo fi andot visite ni war ci dox changer suñu bay tan yi liggéey bi amut kon képp limay wax ci chauffeur ci transporteur yi liggéey bi kenn muñu te photo ci wër ci wala ci semaine man ci gagné dara kon nañ bay wax xel bu baax xamne yalla suñu borom lu mu dëkk doom adam da ko jëriño kenn ko nako jëriño waye nak sonu paré jog di dawal wala jog di photo dama yab dama bëgg jëli suma lay so jëri nangam nañ ko baax te xamne dem ci jamm ag ci jamm wacc ci jamm mo am solo ndax train yi ñi xamne dañu wara jog seen kër yi dem wara dem seen kër julli seen ak jabo di leen xaar yakoon ku dul sa force yakoor ku ñi leen dawal kon yow mi xamne yalla dafa def ne yow yaa auto bi na nga gëm ne li nga yab ni ñepp bay la xel ko wala leen yob war nga mëna yor xel mo xamne dal ak bolé yar go xamne dañ leen dawal jamm yu wacc li jamm ba yalla wacc leen fa leen jëbé wacc leen jamm mo ko dool perifito bi timit amul ben rendement timit ñi santat gouvernement timit ci ubi gum ubi yoonu ko wala no ma ngi deg ñu ne barkeram ubi nañ fi ba kawla ubi nañ ko may nañ ubi nañ autour ba kawla lo timit baxna ci circulation ndax yoonu upp mur dakar bi ak kawla dakar dafa bari nas yoonu dafa xat dafa bari ay camion te ben yoon baana bo xana am tay dafa nek jëf xamnañ ko kon bu gouvernement bi ubé tay autour bi na bayina ñu ñi fi daw lool mom niko ci sante bu baax di waxa dal ni kepp ko xana am ya ngi deg sama carte muy transporteur bo xana yow yaabal chauffeur mi dawal neeku na def ndank lu am muy wërsegam andilu sabor bi timit nga wara xamna timit xamne jamono ji dafa xat dafa metti ñepp xamne na jamono ji ren xamne na dara amut kon kenn ku nek war nga mëna amal yermani xamne def ko ne comme bu sey ay don dem voyager wala sa papa don voyager wala sa magu di don voyager wala sa jarba don voyager yermani da ngay am ci mom nga def ko ci askan yi te xamne kenn ku nek la ngay liggey ci nga mëna defé lu bax ci nga mëna defé lu xamne ci lay santé ndax deg na sa bay dara wax mu ne ministre bi tok birom yor big dong loyer te big bo demantay 100 francs la ko jaay wala du passé 1000 big bubu amna ño xamna man ñing koy xar ci lone pour andi mel te big bobu bu ñu ko signé yalla may la ci lo xamna man tay da ngay xamne li yermane suñu borom kon auto yi yalla suñu borom bolé ñun timi nañ ko téet xamna loolu moy suñu yalla bolé ci lañu mëna défé lu baax kon kenn ku nekk ñi ngi wotat askan muy transport visite ñu doon défar ci région yi ah biñu ñëw timi suñu auto yi amna lañ ci doon défar lo moy dag baay ah baay nak amna ci luma ci wara léral askan bi pour léral timi askanu gouvernement bi xani ko xexal ñom baay mom dañ ci doon xoma sécurité lañu baye sécurité mom ma ci nek ndax liko waral moy baangi dag lañu dag go xana man tay ni ñetti baye ñi nek ci biir auto bi lañu dag ñetti nit ñi waron tok duñ tok normal xamna auto bi dem dong bu doon daw ni ba def ben faux pas kep ni def bay di ñew wala xar ci côté li nga def ben faux pas rek kila yi xari tok ci biir auto lañu daw
9: deg baye
8: dañ ko wañi torop lool mom askar yu dañ xamna ñun mom transport ñun jobal transport defu ñuko gouvernement bi ñoo ñuko imposé ba automobile yi xala dañ doon wax nañ ni wañi place pour bëgg ñet ni doong taw ci baabi deug la wañi nañ comme wañi nañ ñu minicar yi cheikhou serif wax nañ ne auto yi dañ ñu xat ci 18 place 19 place kon buñ ko wañé ba 14 15 kon jappo na né baangi ci biir ñu baayon ko tok ki lay man tok libre mo gënal baangi dañ ko dag go xana man tay ñet kila ñet mak doong bo ci duggal ñu tok yu am yaram mënu ci tok muy lo xana timit jaxal nañu su fekkene timit dafa am lo xamanteni ñi def timit dara ko duñ laaj ñi ngi ci xal liggéey di xexé tek yo xamna man tay loi yo xamna tek ay section yo xamna ko transport toujours day indi jaxoso wat ak kilay indi wat jaxoso ak askan ndax askan tu ki wasé timit war na mëna tok libre comme auto bi dañ non 18 place dafa xat lég baangi ci nek tay bu auto bo defon ban 3 dañuy tok libre fuñ bëgg dem fa ci jamm ak salam dem nañ ba baangi lég mënu ko am ndax tax mënu ko am da ngay dag baangi fa force ko mu do dem visite do jall visite té lég kilay ñi ñu commencé da ngay tok ñew yeb garas war taxaw ñet mag ñox ni ay borom ñaram lay xayu ci baangi duñ mëna dem lo timit dafa metna metti na 14 place mom deug la 15 place deug la mom d'accord nañ ko ak ñom xamni auto mom loolu mo ci wara dem d'accord nañ ko waye nak baangi fi nga wara tok timit war nañ ko mëna war dañu mëna sulal askan ndax sa du ci askan ci lañ bok ndax fini bo xolé auto yi legi mënduñu fenn fini ñetti jigen wala ñetti mag ñoo xam dañu am ay mënuñu tok ci baangi du mënuñu tok ci baangi man nak dama ragal nak comme yalla dañuy ñu ñep duñu andati pour defal mu baax dama japp na ne problème baangi dal war na ci xalaatal suñu proposition sax ne baangi nañu baangi ay baangi list yo xam nañ ko ci def waye da ngay dag baangi soko dagge ci biir auto bi sécurité bi xanam nga waranam xanam bo togg ma nga wër ci porte porte droite bi ci ngay tok xanam bu auto bi doon jëy da nga mënte way baam bi fi nek bo xanam bu auto bi doon def ci sagni yow mi xana ya faré ko droite ci suufu ja lool nak ñing koy jambalat nit ñi accident bi ju doon dégg barki dem bi amon côté boori côté nga ben afto la moy afto 12 place yi moy gis nga li ma accident rek dañu ci cheikhou serif lay du cheikhou serif afto ni moy auto daw jamm yi muju mo dal ci ben tawta particulier ba ñaar ni dëri moy ben boori café mère moy li may wax na accident bi am mom kenn mënu ci dara ndax afto wu yi moy auto bi bes yi muju wacc

0: groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: Fiyichi Toubandam.
3: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nyungi Fiyichi Toubandam.
0: Radio UCAP FM
1: 103.5.
0: La radio au service des populations.
1: Nous sommes ici à Toubandam.
3: UCAP FM 103.5.
2: Groupe communication Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: UCAP FM, nous sommes ici à Toubandam. UCAP FM, Fiyichi Toubandam 103.5.
4: wala na kepp ci mom ñu ko xëccio buñ ko dé xëccio dal ko ñaan dañu séat soxna nga amé bu ngi atal ku ci atul yow goor bi bo ko dé ki nga xamné mom nga koy dégg bu ko atul mu ko do ñu ci dina la téne jigen am na wal ci sa jàngul xaw yi bi ne ci gëna ko am jigen ñi ku dé ñu ñu def da naka fa ñi la xay andal yaron bi sallallahu alayhi wasallam non parti pour ndaw sa ni ko xamé o ko ni ko xal ni ñaw ñu lan ci sala xam na dana ala ray ci na fa so xam ni la xam na na ni ñu ci ci am na la ci na yoon ci ta ni ma na la ray ñu xamé jëm na ci yoon ci sala xam na ray na ñatt ci ko ko gal ñu ñep ci gëna ko mu ci gëna ko waye ñu xamé ni ñu yel ci sala xam na mo dal ci fa xel ba nga xamé na la ñu xamé la fa ko yé ci sa ba yi ko xat ko baye mo ci gëna muy tax ko mu dam ko la di gis dina ci ko ci ko lu bu ko bisso ma sunu wal def ko wal def la xab di dem dina ko ya na xax kul ko bi rek mo ni ci mo ma ko bu ma tax yow sama de tax yow na ma ci ma ko ma yoy jigen ko jëna nga xam ne dekkul la bi nga xamé ne o ko ñu xaram ci dina yoon ci salaam taw bo ci jassi di do ay ay bonkal yo xamne ma xex ñu am doole ñu ñu am technique bu xex lepp dañ koy lay waye ndaw soso ko lay ko ko tax waye bi ñu bi ñu jël lu def mu taxaw mu bokk ak ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko I'm going to go to the hospital. Haa dañu dugg ba ñet dugg ci def ñu xatte nañu tan bobu saa bañu da na wala gannaaw tax ak na bobu dañu and ak ñu ay jund tax bobu dañu bi mark comme ci ko woon ko jëf na gëm na ñi gëm sax yalla bu mu yoon ci bi mu xamne sallallahu alayhi wasallam mu am katan bi ñu and ak mom bu ko bok ci xarabe ñi nit bu tan rek manam lu ñu ñi day jël ci xarabe rek ci biñ ci ñi nga wax ci lay wone tax I'm going to go to the hospital. Dal ñu wax ñu bari ñu la ñu sox saabu soxal ñu do bi ñu gëna rek ñu ko ko gëna di jam dal ñu sax na la la xamé no dess la di fu lu koy ñu dal ñu fay ci mo ngi wax baye yalla bi sallallahu alayhi wasallam di ko sun morom di wax ci ak ndamba mo ni ko wax xalé yi yëpp rek ci gëna nek ko ko dal ñu ñëp da ngay ñu ba ñu law ci kon bu ñu waxé digeen bi bu fekkel dañé digeen bi ñu ñu wa ko waye ñu ci def mo ñu gëna nopp na wax na na sa mo lu ak ak ak so
5: waye li nga xamne moy da waye mo wal wal yi bu fekkene
4: وقيل إن حضر يوم البال وضرب الصراط فوق النار وكافدا وراء جوار الغمة نادى منادي إلى أهل الخدمة المسلمين أجابوا أجمعين ونظروا من الدنيا المسعين. وكرم يوم في هذا المفق صراط جاسي في جهنم جهنم من نجي جانكم تك جاكا أبتل أبجعنا بنيوا أن يجد أن جلي جلي جلي جلي جلي جلي جلي جلي way ñu gëna bari ñi ñu gëna jëñ am jëñ ñi ñi gëna ñi amé solo non la wax di bëkk ñu ci ci ta wax da la ñu gëna bari ñu jël ko ci kaw jël ko ko def baax yo ko wax lor ko xala lo xala ci ko ko baal lu baax di ñu dal do ko def moy xala ñu am ñu bari ta am ñu wax lu baal lu ci ñu ko am ñu def ko tay ñu ñëw ci ko dugg ci dañu ci ñu ma wala xam lay di ñu ñaanu dal ci ñu am lay fam da nga ñu wax ni ñu jàng yi
5: ci nga toppé ci te ko barki ci sama bitam la dañ ci dolé su ñaar am ak ñaar ci tok ñu am da ngay mu ngi mo xam ñi ñu mo ak sa wax ci ñu ak ne bi yépp lay dal
4: waye da na nit ki lay wax
6: Ni lay wax da nga koy gis ñoom ñu ko jëlé
4: ñu xamné nit diko jëfé buñ la wax woon dara sax wax ma ngir ngay yam da ngay xam bañu xam joxe xam teejju xam yar xam nga wala am li lool yaay wala mu tax bayyi di xey ñu mo la xam lay ñu ko ñu ko ñu ci ne ci xalé yi ci ne ñu di wacce wacce ñu ñu ko dé ay dal bu journal ñu ko dal ñu ko ci la ci ko la ko di ñu xalé yi nekk bu ñu ñu ko gis ba tan ko wax ko ñu jëj wax ko ñu jëj ta xalé yi ñi bu nek ko di ya ko ñu yalla ñu ko yalla ko ñu ngi diyal mo ñu wax le ya ko ñu ngi diyal baba dalale ko ñu jëfu ñu école ñu gën bé rek bo xamné ñu ñëw da nga day ñu ko yëkke ñu nga dalale wara té dalale ko bi ñu mëna di dalal da koy fé waye bu ko kenn di leen bo la dajé ci loolu ñu dina do dalal ñu mëna wax ñu mo do dañ koy ci mëna li nga wax ñu do ko dalal da nga ko di xaré ak la ci pass tank pass examen rek nga di ñu dal yalé bu jëk xay bu ñu def lu ñu bu seen na ko mu mëna do ko xamné bu ko xam da koy leen bo da ko wax ci sa la ko day bokku ni do ngi dal ci la ma def xale ko ko xale di daw ci ni du ci na bu sel bu ne ci kër bi bu ne ci école bu bu ne ci mbell ak du ñu ñu ci ñu la ko sala ko waxal na lu ñu do na na sa jaal bu ñu ñe dem ci ñu ñu kess sa ngi so ko waxal na lu ci lay la du ñu waxu lay la asman ñu ci dara ñu ko ñu l'espace ay ci ci ay ay ci ko wuy yo en ko def kan ko ba ci sa mo ba ko ko xati ni ba ni bo ni wax ni ci da naam to gna so ci tew ni ko def ni ko ko ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni da wa bu ko saxé né dafa lay yokk da wa da la dem so ko té ñu ñu xamé suñu da wa bu ñu ko ñu gëna bari dañuy ko do am taxé ci loolu na sa da wa ci ñu boy boy yaay sa xalé ba paré sama bu gën ci ngal na da ngeen té ñu xalé yo xamné da ñu ñu ñu bari da la wax na ko yalla wax yow kan ci ñu ñu xana ñu so du ka ñu ko ko sa la ko yalla
6: Je suis un peu plus de temps. Serigne moole li nga xamne mom la liggé moy ay tarif bo xam way la bo xam wessal la ba la jaay japp ne lepp ay ci wal lepp lu xépp do adam rek bu fekké am na ay khususiyat la ci yenn xasaay bi ñu xamne yenn ñoko la ko la ko yoy mën na ci am yo xamne mën na ca té waye yi nga xamne mo ci bokkum jangale nako tan ci ko mara jangale ko santale ni duma jang yoy ma sa ci am do ngay mu ci fekke nit ki dafa bëgg am comportement bo xamne te tay xer nan la war def ci sama borom nan la war def ci sama ay wajur nan la war def ci sama society ci ñoom wo xamne mo gëna leer ci gëna gatt do ko bu nga xam te xamé ko ci lu Serigne Touba yalla la jox bay haaj Serigne nit moko daal te daal ko jangalé ci diggu mo cëpp ku dul loon yu wax daal ci wax yi ci waxé gis ni ben te bo xamne dal na lool ci ci defu di koy nit ba ba la nga xamne mo ci nek ku ko jëfëré ko ko jaax so rek mo def ci bu fekke da nga bëgg xam nak sa faabe borom da ngay jullé da ngay wone da ngay ko ko da ngay dem jang sa bu sara wala nga jang ak jowal na fi bu fekke da nga wone xam nak karaayo nahu ciara dem dal sa rasulallah bu fekke da nga bëgg xam bu dem ci asaw ko ni len musay ko ci nak yoon ni dal bu ci seen ci ko def te jangale nako ci digna ni di ko jang su fekke rek dama bëgg ci ci li nga xamne modi li nga xamne nak ay yef la lambo du gaaw da ci salatu ala nabi mom la lambo salatu ala nabi wax na ci lam ci wax ci masali ne moy li nga xamne mo gëna mak ci lu ajjal ci sakku bu ñu yalla gënaaw do faal na ndax salatu ala nabi kepp mo wona japp ajjal di ko ñoo di du barka ci taw lolu ci abdou khadim bakkar be ma taala am joxe na ci ndiga lo xamne isna khas naam modi ajmo ko ko man nga jani yaay utu marat ak ala tay ci lo asir am ko ay xaf ak ni ni jani mafatu bishri ak wala xaf ni ngeen do ci abdou khadim bakkar djoulé té dafa ko ki nga xamné do ci toile ak khalifa té ñepp lo xamné mo jogé ci mo ci toile bi kon bokk lu la yoro di loolu salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh té ci sax na rek mom mo di ñëw na tay do ko ba ñu
7: sab bi mo do ñu la soxna ci la ñe question affaire yi ñu ko wax yépp d'accord nañ parce que loolu l'islam parce que loolu mo leer ko doon tim jëlé da woon ci question bi am ñun jigéen yi ñu jigéen yu bëc ci en tout guillemets moy jigéen yi nga xamné du nit lay bëgg nañu ko ñu nekk ci def ko la ñu topp yoon yalla ko gëmé ñu rasul allah sallallahu alayhi wasallam wante yalla def na ni jang nañ ñu ngi liggé ñu ngi test sur le plan intellectuel est-ce que les femmes ñu ngi test sur le plan intellectuel est-ce que les par exemple ñu ñu séyé ci atterri sëriñ bi ñu par exemple dina tak wax sama paquet doto liggé té jang nañ ñu am nañu ay connaissance intellectuelle mu ñu def na légui problème bi am ñu digeen yu bëss moy ko ñu ñi té buñ ko réglé wu ñé ñun ñoy ñi nga xamni ñoy juri ëlëk té ñun té bu féké ñun ñoy juri ëlëk do ñuy am bu féké ni amuñu entendement bu lèr sur tous les plans intellectuels spirituels éducation ëlëk bo xamni andil Sénégal problème dina andil atina li problème
6: lay jéna né mo don ci adu do ñu nga xam ta ñu ta soori fa gaaw dafa am roh ci waxu mom ni ci tay passou du ni bu fekke na am na legui ay contrat ak difficulté yu am na ay moyens len ko ubbi ni am na ay jardin d'enfants yo xamni ay public ay jangal ko ci ala ñokoy créer ci ubbi ni ñu ci ubbi ni do legui ñang
4: danaka lan nit la adu du dal do lay jangum arabe xawba da ci islam ko tali so yi bari top danaka ni bo sede ko kene en fait ko lan man nga xam lu tal ci islam digal ci ñu traduire ak yi nga xam ne dañ ko dund directement ci français nga jang anglais non arab lan la ko kene jang diine jang na arab lan wi ci def guru ak ñu ko waye la manam avantage bi arab am mo di alquran mu intraduit alquran ak hadith ak yi gëna

0: solution mën ci sun bokk rek ñoo wara def ay effort yo xamni li dëgg ci ñun xamni diiné ji dañ ko ëm xamné lu jige ci yalla la té moy taxam ci que religion yi continue di rek bañ lay misal ni la judaïsme christianisme l'islam da tek diiné yi ci dañu ñëw ci enfance humanité wala ci adolescence fa esprit ba tollu won ak xalaat ya ak dundin wa dinañ di correspondre ak lool ba ñi ak ci l'islam mu mel na tay ñetti état di enseignement bi ku la di tollu ci enfance am adolescence ki judaïsme di li gëna jitu ci religion révélée yi les trois religions révélées mo ñu tollu ak lool bi su borom dene ba gis ne do adam yi dépassé ni stade bobu te esprit changé la civilisation yi ñeu dang dang mu gis ne itam yu bari dé appuyé lañ ko changé lañ yu bari ndax bobu dëkki ni ci bopam dafa am lu daan fa ndax magré bu ñu bindé bu tax ci lañ melne papier amuñ ko won parce que sax ñu daan ci bindu liko gis won modi ay rapide ay barke da ñu ko day 10 waxtu ñu ta ci amna wala feu de brousse wala fond yi ñu ñu dawo ci ko ba bi ni ak ci ci judaïsme bi ñoo bi ñu déme ba nga xamné lolu dépassé la ñu ko ni christianisme mu tollo adolescence manam humanité mais enseignement secondaire ñu déme ba nga xamné do adama ak ci maturité nga xamné li ñoo do ko mëna dépassé la ñu déme da mëna enseignement pour contrôle ñu mo am non nga xamné lolu non lay continuer di progresser di dem ak ñu ci dem yep non lay progresser da fekk rek da ngay xam lu nga xam lu xam ko taal do ni ci change mu ni rek lay def dara mu ko taal mais tout ce ni ma waxone ne ci conférence bi prévoir na def yi nga xam ne suñu mu ci siècle bi mo ko indi waye yu ñep ci nek amna ay solution te mën nañu mettre à profit yenn ak yo xamna ma la ko japp conférence wala ma la ko yaakal ndoy ñu mën ko xar jëri ñoo mu jëri ñu ci suñu bir ak ci suñu bir suñu aduna waye amul ben problème insoluble bo xamné bi modern bi ko dina amul parce que l'islam dafa prévoir nit nit l'islam dafa dépasser xelum du adam nit la au moins ouvrage mo ci dikay la du le coran et la science xam nga ko étudier nit ci religion yépp ci lumière science ni science di progresser ak ni alquran roi science ba lay mu ne diko gëna yëm ci alquran xam na ni religion révélé yi ñu bu nga xam mo ñu ci yëp ñu ci né ci ay ñu ñu ci ay ay ay fa ay ñu ba yo xam na am ñu bu yalla ci wul ci yalla té non la ko alquran waxe yé téne di nga xam na sama yëp d'accordo lañ ci ñu ne ñu dëgël ak alquran waxu ci lenn lepp da ko dindi gi nga xam na alquran taxala na ko yëp science mu ko mu ko mu ko wax la do dem ba ne li do ko la wax ni ni ko ci wax wala ni elo ko do am tay ni tam neena lenn rek lañ ko mëna constater mo di am na ay réalité yu alcorane wax ak du ñu ci manam science permettre lu bu ñu ko vérifier wala ñu man ñu nañu la def wayu ñu leer la ci ko xamni ci bu nga interface alcorane ta xamul ko non fu borom prévoiré dindu adamu do adamu mo won na la mu ngi mëna ba ko wax te du dessé fi yara jaar ci bëgg dem ba Sénégal nit ñi ci nek suñu borom ak ko ñu ko xam ni tollu xam ñi ci bu ci digal bi xam febar yi ci soxu xam ñam yi li yaa ñu ñi laaj lepp mu ci bi baax ba nga xam ne lepp mu soxla mu ci bi non la soxu ne du ba ak ñi ci
1: Allah
0: yow ñi teel fofu mu dem lepp lu fay waat ma bo xam ne xalu ko dëkk ni su borom fay waat na dama do wax bi mo koy gi do ak bi do fekk ni xamu ñu ko ñu ko ñu def ay def dal ko ma ay ñu dal bari ci bi ko fi yow tan bi ko may waye ni ma mëna assuré rek mo ne ñu sa xel bal ci ne l'islam ñu mo santalé dama ñu do bu ko ñu ko ñu ko mo na nek tay tam ñu ñu mo yalla ci ko la ñu ko la ko ci la waye nak lu so so so ñu ko ko ni mo mo bo mo mo ko te bu ñu ci tawal legi ingénieur na la def ko def ko yalla xam nga mën nga ko ni la ko million bi jaral tek lo ci tek tek tek tek tek tek tek yalla mo la ko jaral mo nak
1: yo
0: ko ko dara
2: wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki bokki talibé yi ma ngi len di

Mm-hmm.

Suudu on

أشهد أن لا إله إلا الله.

على السلام. حي على السلام. حي على

Welcome back!

من الذنب والآفات وهو غفور

يريد به ربا يسرى.

حبيبا هدى الأعداء وهو البشير رفيق.

رضوان ربي

والكنز والجبيل.

0: Deus.
1: لا يعني الا بالمنتقى

إن نبينا رسول الله.

Nabi sallallahu alaihi wa sallam.

Amen.

Hello.

ربي بما يسره

ولا دم مثال

Dobre!

Suo duo,

0: نخر علي خبخسام
1: بالي أديم من دلالي فجر دو

ஆண்டி ஆராதனை.

سود وال أشهد أن محمدا رسول

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

الله أكبر. الله أكبر.

0: zuɣu maa ham san bɛ zihiri m ba che kom maɣim maa zan baa gol bɛ biir ka jɔr bɛ jalin jaamur fotu da awturam nyinaara mɔi gɔr kona gana bɛ zihi bɛ zihir neenama mɔ gana da jamana kɔɔku wa'ar nama gora jigen defal na ween taraanga dalal na seeni hel amul yaraanga tabax naayi kër yo ka yulti wayii ci réew mi foofu dem cigal na yoon wi def na xalifa ngir cani ak wog baayam la jog ñi fii di am ay gaayam cheikh bamba fiitili ko wàllu saadum jébal ko am ni mustafa abtaawam bam di mustafa defeeb xalifa moo doon loxoom fu mata ci amu teefa ba magi bas tiiw na ci réewum senegaal ci turam di mustafa nihma di jaal basidi falila moreanjurbel maramam jee kunekam nasangalan bil jahri lihusni sannihi bi khayri nugri mo taarixal cheikh bamba mo am maharaja leeral na siiraduba mo am daraja tagna mako abtadi nasman yufiib baadi bismillahi seet ko yow murid ci lay jaabi bamba am nay seere yom alxiyaam waaju ko sopp naare waaju ko noonu def defu cheikh bamba nga noonu ngir moota mootan yen ba seere sa mooy am na ci góor mbagge ku joxe gaaya cheikh basiru mbagge ba bamba ni ay jolof sëriñ bi woo ko naa ko basiru loo ko jox ma gis ko amal naa dee yu genn saalum weesu sëriñ basiru jëm ca baayam cheikh bamba daldi ni na ngeen ko delo jox ko basiru jooju waay do suulu mooy man tamaa di moom fu ngeen ko seeroo gis ngeen ma dong yépp bokk waaru lu yeesu ka juróom la am usuulu sëriñ basiru mbàkke maa ko wóolu nekk di aarif bamba dal koy jiital fexe borom tubaa bu leen ko jootal taaram ba semmal na doon yankooba te tam yàl nañu faw xañoon yankooba dekkal na poraxaan tabax na barba siggal na soxna jaara dekkal daal ba melaw na la yor tawal na jiiri tawal na jiij biram yi lépp biira leer ne dom faago ajis mo reaara boole tabe ñime ba mel ni gar la wadde kawam sariatul mutaaraa jiidlu o mbubbum xaqiqatul munaaraa saayu julli e bay digle daf koy gàttal te lépp jub daawu carax ay gaaral na kaw ga mel la biir ba mel du jortu te ab julliit lu dul lu baax moo dentu boroomu jagle la nit ña fa daa siaare lu ragal yàlla ak juboota ay maare xamul ku koy noonu ku ñëw mu fat la xamal la yoo am wàllu abo laaj mu jox la fu ni jaleegi mbar mu raaw xaataani am fafaaw ba jiinu fa yeddaani etam daan sa loxoomaan mil karlu moom lañu ko jox bi sanga daal akiilu ci leeri cheikh bamba la naan ba jiijal duyal naaw nitam ba ñépp feesal basiru faati madu maam seemal naa ña jiitu wan gaa yi dogal ba wéy na basiru faati madu maam seemal na ña jiitu wan gaa yi dogal ba wéy na ku mel ni moom duutu feam baaba daa moo doon mbër ma mbër ma doon ahmadaa xilman bilaa taallumin la bamba waxan sëriñ bi xiyela jaaji aw bamba maa la tuuti ci biram nga waaru aki meloom ndaram gisu a mootaaru fu ma sa tooge ñaari jublu xeb la tey mi ngi mel ni weer ko am xoram la mag ndawal jigéen ku ñëw mu yaatal fajal ko ay yitiem ku weddi laajal drus kitaabu laay lay fanaane wasaan sange mbàkke lay waxtaane ma joxeleeru koor fañ basiro mo ako la deexe ci gunge aga teeru di jàngloo ko saa yi daam te y déglu njàng ma tey ñaaxaate moo selanglu ma joy le le aru kor sañ basiru ma ko la de adi gunga ya ka waru ayu ani ma joy le al qur'an sañ basiru ma ko la de adi jang ya ka waru ayu ani yu anti jannu budi ma gal te mepp mbir sabo be mu ya la jall ma joy le tali fi sañ tubana dawam jadon ba adi nan wa bana jangle ya am te digam ak bayam ba mane sukulim way jelna yan ba bamba ko jox darul menan bil marwi xamal ko boje tax mu leral yu ami fakhela bamay waji wat ci garam ila jinan ab khabar la muham abli safinatan bi kulil janna min daratil menan yasal menna seen jowale yalla may ma gal ko yeb dongo yi ba melni xaru fet way ne dexe darul menan seen bi yu nek bappa mu jima jena abli safinatan bi kulil janna min daratil menan yasal menna
1: abli safinatan bi kulil janna min daratil menan ya fanen asbir ya falam mani suko waxtane
0: wala suko bir allah taala taane sen bi depona sen ad yamona nya bokay bir ad yey nirona ciwam sesin la bamba gen jurbel ciwam sesin la siya basiru gandal ak mu tan yak ni yu gudi gajuma la tambale la jal nya fekke fatna ma yowma lusnaini lembar ma laqo muhammad ke gudi bob bis la laqo wa umru bi ayat bil minan bil bakhli al makhbar dar fil minan li la fam ci yad yeral tarikh ba ay sumar la ni gel sa e bamba li mu atam ya la khalifa digle kerem ya jangal ko amna jalle ker gu tan nek na ko jang li mu ba la wax caro amna ko fet badin bam walim li ubi yanante kay farahu li la ci mbarmalam akana al farahu bisuk tarasta daire indaka aru akaw la xagri yewi yep bu alo daaru
1: dina nga bari li xabi mo ta fi afani jo nanga yep na wa daire injur bel ya yep abolo
0: di yo bay buuli karam naw mboro ko jang ga digante to ban yarim teew no handak daan di jolli tayrim jang ka tam batu do khali jor di war faraw la to ban asiru bat kan di joru ni wasalay kamil dina wala ni wasang daale kamil bam ja ku ajille yal nawutu bayam lu yag mo rakam yi doy na yam dom ja ko digle yalna wuto bayam li jang mo rakami fi doy na yam rene ci xabon lu romb ci emir lu ma djuroom ñatt fu ga yatt yi leer ñe yakay booli di yobu ñey sur xewal ga ker gu nekk def na fa djur ganna de wacc ay musal ndaw xar ba di saraxal telolu fi kulan ba riw yep ñew di dal sangi mbacke sunu waje ne al kaza ko buru mbacke te nga taxawlu li nga nit mi yaw doy na ko amun te di akal bi te li en ki mo di ko aga ko garaw na am xal ken mun da fa ina ay biram yow julil de ngeen di yanna salawatu rabbi alayhi masabi iblis bi yalla mayno daraja ay yadali ci bu de way ni ma no raw fasali la wara jam di salo tan dembar ma ko sangam ay bu santul fecce war ma
1: fa muridu fa mo sara je ma la halal ay yen salad ya sayyid al mamun ya walaji
0: yow doami sidi anta may alaji
1: yow la di wowu yuma yow sawaji tiyari ana daru salam ngir waji
0: moy waji dem te sabarul khuruji ñew magalal nu sabarul kharaji bamba ala yar gayla ra'i ñu anaji ngir falle rew nak
1: duniro gamna jo mama le yar ngay la roñona je ngel falare on ak duniro gamna jo bama la non mamun khela swaji yow la fetal ngay tak ko siraji yow ya di tam sudine ya alaji man ngay siarifi bi kulli haji tay ji kon apalna borom jumaaji nappe ak gorelete worelu ilaaji tay ji kon apalna borom jumaaji nappe ak gorelete worelu ilaaji seufal naulona la fela swaaji tay wax do deñ markum ngeureum ngay daaje ya noppi ya mandu tay asawaaji tagi nga tour bi neexul an napaaje nday mbacke bay mbacke ngi tay adaaji bay ki doomi bay di adaaji ni ubi anu makka lil hujaaji jaamam ba mom madina di adaaji do an jap ci soomi xam la doyna waaje reere la doyna rafle jey zaawaaji muhammad al maamu Falmiraje, satul daina, haraji Muhammadul Mamunu Zul Mihraji, satul daina no haraji matjab khalifatu, matubalaji mat khutbu mat khawsu sedol lembaje jamengulai siare min fijaji. Yalla daaje sabooli ceebi taaje magna la tuubi ruubi yow alaaji geje siyaade fayal ma yaajo salaalal maamuunu sool mihraaji ta turandu we tangale walaaji bismillaahi waahidil manaani laay tambale bi marsiyal gaawaani daa banga Khalifa Bamba Muhammadul Mamun Damna Tarba Majoy Lewa Daru Salam Mbake Muhammadul Mamun Ndaw Ko Teki Majoy Lewa Ker Bamba May Mamun Saadeh Batud Ahmadul Mamun Rango Ni Saadeh Yep Warna Toru way kadi walif jang kadi jor yaatati daw ji ak señ basiru takki baam tu baam yaadade is daw ji ak señ basiru takki baam tu baam muridi waru daw re señ fallilu may khalifa delo ci riirnu mbacke dem dem defa rangi la sayyidi ahmad mamona dego ke gadai ni mara sandaw chono yu bal son faadi am tafsi kafna suni xal dongo ya andi bis bis ku de ati toge adaru gaida aru salam jubdi jubal mbolo ma bole ak niru dam ganao kamal ba ahmadul mamona alayil wa anuli amin ku de di jox la akali nalni banke di tuuse daru bangi ci abambaje ginaaw dana ya laaji bay alaaji laay fi da musli xamnañu waaji ku de di defay million hidaaya di yeb khalifa duba andagaaya ginaaw dana ya laaji siri anta do am jadi weer bayam ba melni jant bamba ko yar xamal ko jox ko mbir mom fotaat ko labli ko may ko mbir mom weeru raja ci taw seen deb gaaw ci tagu saan muridi yepp saaw o jublu ci mbacke aduna ay xaruru kenn du ba def ñi ti am ko lu mawruru xibar ba da beete ba far ta saaro ci seen saa beddi ma fa igaru la dal bopp raay ba yegg ma dam fula murid lu am nga deg ba dam naaral wala muy tukulu ma so ase ñepp ba jo ay ngir limu leen da tuuje deglu ma xale ma xam ci sayir ci walu baye mbacke mo am ci der baye ma jikka top da am fam bakki yebulu jokk ay biram mo atake mo jikka makka tiyano bamba andu sey falilu fam ayan ba mo jikka o tiyax mo jikka andam mbolo mo jikka tiyax mo jikka andam mbolo mo pulu mu tiyaxal tay singa alwalu mo jikka waru wadi wutaru e parno di waji ay baraya am lu e borno walu ndayam di walu mbake mbake muy doami ndey ci sona faati mbake ndey mbake bay mbake ngi tay alaji bay ci doami bay di alaji ndey mbake bay mbake ngi tay alaji lañ jamme wax ci way way tay sama waji ndey mbake bay mbake ngi tay alaji lañ jamme wax ci way way tay sama waji أرسلوا لله صلى وسلم عليه الباغي واني وسبي الباغي أدنى ورنان تامهم سجن جل ولاد مريد يا مد سجن جل ولاد نورن تام وفسجن ورمي صين عاب مدد جلسين نار فين مسير فين مسير فين مسير do yaale ko e won faatu ñu dalay jaale bu bare do am abid la murita dehla borom basira la tembar kamil la afis la amna ngaram al sheikh banda musula joya sunange yanan ba amna ngaram tembar maam di mustafa chababa fum fuma za to alu tewna fa ba kar ba mbeur may fo do mang juma ya mo andana mom jojo way moy waja bamba ko talbiya tawal gombolo yabal ko salum pada char nyabolo mu jalli wi sanji watu ba salum fuma sey ando nyafati aw ni malum defna fa kawla kariman etu ba sanga fa jakka far ko tu de tu ba defna fa ay ker lugo ji itu mo xam sey be ji rum ba ke ko ma ma sam ba gol ba bir kajor ba jalli nja amur fo ci da aw ci ram ñu naala moy gor ko na gna ala fi abasi neena mo gna da jamana ko ko war na ma gore jigen defal na len taraanga dalal na seen xel amul yi araanga tabaxna ay keer yu kay ci way yi ci rew mi faafu dem ci gal na yoon wi defna khalifa ngir tan ak ak bayam la jogni fi ne da di ama ay gayam yabamba fi dina ko walu salum jebal ko amni mustafa taawam bam di mustafa defeb khalifa mo don loxom fuma tati amoteew ba magi bas tiuna ci rewum senegal titro amni mustafa ni himari jaal ba fi di falira dewa faliwa mo reyan jurbel mara ko le famna sangaram bil jahri li usni sanni bi khairin nugri wa tarikhal fi abamba muhammadaja yaral nasir aduba muhammadaja tagna mako fadi nasman yufi badi bismillah sir ko yawmurid tilay jabi abamba amna sir yawmal khiyam waju ko sapnare waju ko non def cheikh bamba nga nonu ngir mota ngien ba cheikh samay amna ci goor mbagge ko joxe daaya cheikh ba fi iru mbagge ba bamba ni ay jonal serigne bu wa ko na ko ba ci iru lo ba jox ma gis ko amna de yu genn saalu yes serigne ba fi iru dem ci bayam cheikh bamba dandini na ngien ko adelo jox ko ba ci iru jojo way do soolu moy man sama di mom fugen ko sero gis ngien ma dongo yep bok waru lu yes bu ka joom la am usulu sañ ba hiiru mbacke nako wolu nek di arif bamba dal koy jidal fexen borom Touba bu len ko ajjotal taram ba ci amal na do yanko ba te tammi yal nañu faw xañan yanko ba dekkal na paraxan tabax na barba sigal na sama jaara dekkal taal ba melaw na la yor tawal na jiri tawal na jiri birami lepp bi ira la ne dom fa gu ajis mori ala bo ala tabe ni me banal ni garna wade kawm sariatul mutara jidlu mbubum haqiqatul munara say julli e bay dig la daf koy gatal te lepp juk daw tarah ay garal na kaw gamal labir banal do jarto ya abdulli lulul lu baax mu odeltu boromu jaglal te dawul jaglu wayef la torhlu ak wakir mu adon biram te ko ko toaj mu jegal ku dang mu jokala ko hat mu fi xal dawul digal nit ne fa da ci are lu ragal yalla ak jubo ta imare xamul ko way non ku ñew mu fat la xamal la yo an walu ago laaj mu joxala ku ni jale mbar mo la xataali am baba ba ji lu ba yaani etam jaan sa lu ko man ñu ko lu mom lañu ko jox bi sanga daal ak yilu ci leer ci a bamba la naan ba ji jall duel na aw nitam ba ñepp fi asal basiru faati madu man ci amal na ñi jidu wal gaay du agal ba weena basiru faati madu maam si amalna ñaji toon gaay dalal ba weena ko melni mom dootu fam baba da mo don mbar ma don ahmada ilman bila ta'lamin la bamba waxan serign bi xeyela jaaji aw bamba ma la tu wuti ji biram nga waru ak melom ndaram jisu mu ataru amma sa to age nyaare djublo kabla tay mi nga melni wer ko am ko aram la am magal ndawal jigen ku ñew mu yaatal fadel ko ay yiti am ku wedd la ajal durus kitabu la ilay fanan wa dal sangi mbakere waxtaan ma jale ru ko fani basira ma ko la jeeti ku nga ga teeru di jangale xasa ay daam te ay deglu jangama tay nya ha de mo selanglu ma joy lele ru koor señ basiru ma ko la de adi gunga ya ka waru ayo ani ma joy le alquran señ basiru mo ko la de adi jang ya ka waru ayo ani yu anti jallu budi magal te mepp mbir sawa demul yow la ajal ma joy le talifi señ tubana dawam jadon ba adina wa bana jangle ya am te digam ak bayam ba mane suko lim way jelna yan ba ma ko jox darul menan bil marwi xamal ko boje tax mu li aral yu ami fofela ba may waji war ci garam ila jinani ab khabar la mo ham abli safinatan bi kulil janna min daratil menan ya sal menna sen ko wala yalla may ma gal ko yeb dongo yi ba melni xaru fet way ne dexe darul menan sen bi nek ci bappa mu jema janna abli safinatan bi kulil janna min daratil minan ya sa'a min ari sari madan bi kulil jana min daratil minan ya sa'a min asbir yak falam mani suko waxtane wari suko bir la dala waxtane sen dig depona sen adi amona nyaboka ibir adi ay nirona ciwam sesin la bamba genn jurbel ci wax ko sen la ci amba ci ru gantal ak mu tan nek ni ñu guddi gajuma la tambale la ajal ñu fekk faatna ma yowma lusnaini lembar ma laqo muhammad ci guddi bob be ci la laqo wa umru bi ayat bil minan fil bakhl al mahbar da'arif al minan li la fam ci yat yeral tarikh ba ay soumar la ni gel sa e bamba li mu akamiya la khalifa digle kerem ya jangal ko amna jagle ker gu sen nek ko jang lim la wax kero amna ko seet baadin ba mbolem li ubi yanante yey farahu li la ci mbar melam akana al farahu bisuk tarasta daayira indaka aru akawla khagri yewi yep bu alo daaru
0: dina nga daali bi xadi mo da fi afadi jo nanga yep na ha wa daayira injur be li yep abolo di boy buuri carong naw mboro ko jang nga digante to ban yari teaw na handak da am di jolli tayrim jang ka tam batu do khali jor di war faraw la to ban asiru mat kan di joru ni wasala ay kamil dina wala ni wasang da ay kamil bam ja ku ajille yal nawutu bayam lu yag mo ak rakami di doyna ayam dom ja ko digle yalna wutu bayam li yag mo rakami fi doyna ayam reene ci xabon lu rombe ci emir lu ma jurom ñatt fu ga yatt yi leer ñe yakay booli di yobu ñe sur xewal ga kër bu nekk def na rab jur ganna di wacc ay musal ndaw xar ba di saraxal kelol fi kulan ba riw yep ñew di jall sangi mbacke sono waje ne halka sa ko buru mbagge te nga taxawlu li nga nit mi yaw doyna ko amun te bi akal bi te li en ki mo di ko aga ko garawna am hel ken mun da fa ina ay biram yow julle te ngan di yanna salawatu rabbi alayhi masabi iblis bi te yalla mayno daraja yadaali ci bu de way ma no raw fa saali la wara jam di salo tan gember ma ko sangam ay bu santul fecce warma fara muridu fara mo sara je nal al halal ay ne sara ya sayyid mamun ya walaji yow do mi sidi an sama ya alaji yow la di wo wuyuma yow sawaji tiare na daru salam jaru waji moy waje dem te sabarul khuruji ñew magalal nu sabarul kharaji bamba ala yar gayla ray ñu anaji ngir falle rew nak du ni rogam na jo mama la yar gay la roy ñona je ngir falle rew nak du ni rogam na jo bama la non mamun fil aswaji yow la fi tal ngay tak ka siraji yow ya di sam su dine ya ya alaji man ngay siari fi bi kulli haji tay ci kon apal na borom jumaaji na pe gore la te worelu ilaji tay ji kon apal na borom jumaaji na pe gore la te worelu ilaji se fa na lo na la ke la swaaji tay wax do deñ markum ngeeram ngay daaje ya nopi ya mandu te ya sahwaaji tagi nga tour bi ne xula na paaje nday mbake bay mbake ngi te ya daaji bay ki gomi bay di alaaji ni obi an makka lil hujaaji jaamam ba mo madina di alaaji do an jatti soomi xam la doyna waaji riere la doyna rafle jey zaawaaji muhammad al mamun fal miraje satu doyna haraji muhammad al mamun zul mihraji satu doyna no haraji mat ngam khalifatu matu balaji mat khutbu mat khawtu tedo lambaji njami ngulay siare min fijaji yalla daje sabori cheri taye magna la tubi rubi ya walaji gaje siare fayal ma ya ajo salal al mamun sul mihraji saturando we tangale walaji bismillah
1: واهد المنان لا يتعمل بمرسيال قواني دربان قان حيث بمام محمد المامون لم نعتارب مجايل الهدر سلاما بكير محمد المامون لو كتكي مجايل الهدر بمام ميمامون سعد بدل احمد المامون رنغوني سعد يبوار ناتورو ويكدي والف جانغ كدي جو يا ساتيس داو جي سن بسيرو ساتي بام توبا يا دادي اس داو جي سن بسيرو ساتي بام توبا مريدي وارو داو سن فاليرو ماي خليفة دلو تريد نمبكين دم ديفة رنجينا سيد أحمد مامونا
2: IKBFM, la radio au service des populations.
3: Serigne Muntaha Mbacké di Khalifa général des Mourides, Serigne Mamour Mbacké au Cheikh Mamoudou Moutouda, bolem jabotou Serigne Mamour Mbacké au Cheikh Mamoudou Moutouda, Serigne Fallou Mbacké au Cheikh Mamoudou Moutouda, Serigne Bissirou Mbacké mom Cheikh Mamoudou Moutouda, Sohna Ami Mbacké mom Cheikh Mamoudou Moutouda, Serigne Cheikh Ley di Makki ki Fatou nek ci Mbacké, ñoy nangou dogolu borom bi di len yegal waccu li ngay ko serigne mohamadou murtala lay ñu gën ko xam serigne murtala lay tambakunda waccu na ligé tay ci gaawu ji ñaar fuk ak ñaari fan ci wéru mai 2026 ci hôpitalu ndamatu ëlo ci dibé ci nak lañ ko fassiyene denci waye bës bi ñaan gi lepp nak dañ ko yamalé ci bës bi ñu ka amalé nak ñaan gi fofé ci kërëm gu nekk ci sura serigne muntaha mbacké di khalife général des mourides Serigne Mamour Mbacké mom Cheikh Mamoudou Moutouda ak mbolem jabotou Cheikh Mamoudou Moutouda Serigne Fallou Mbacké mom Cheikh Mamoudou Moutouda Serigne Bassirou Mbacké mom Cheikh Mamoudou Moutouda Sohna Ami Mbacké mom Cheikh Mamoudou Moutouda Serigne Cheikh Ley di Makki ki Fatou nek ci Mbacké ñoy nangou dogal borom bi di len yegal waccu ligé ko Cheikh Mamoudou Moutouda Ley ñu gën ko xam ci Serigne Moutala Ley Tambakunda waccena ligue tay ci samedi yi ñaar fuk ak ñaari fan ci wéru mai 2026 ci hôpital bu ndamatu ëlëk ci dibé ci lan ko fassiyene denc bu 11h joté ñaan gi nak dañ ko yamalé ci bës bi ci kërëm gi nek ci sura serigne mohamadou moutalla lay momé ñukay ñaanal sa borom fa suuf ci xam ci xara ko aljan
4: radio université cheikh ahmadou bamba la radio au service des populations

0: محمد
1: وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

0: أكرم
1: من أمهم خالا له تكرم أسلم له كل ذلك.

على محمد وآل آله وصحبه وسلم تسليما.

சம்சோன் ஹரி.

خدرهم وكل أنظره نور بأسرار فمبلغ الحلم فيه أنه بشر

0: جميلة
1: يا بلد
0: أنا.

Jesus de Nazaré. Abraça-se.

0: come on,
1: come on, come
0: on, come on, come on,
2: come on, come on,

0: كنا نفخر
1: يا ملك الزمان.

Mother,

والمنازل.

0: 呀哩那啦，
1: 我的爱呀。

0: شب يكلم
1: لا
0: يكلم

0: خدع بما يرى
1: يا محايا
0: وبابنا

I'm not

Marco Mato!

0: الوجود وجه الوجود فوق الأدائي
1: يا
0: كل بجود
1: يا
0: ذا الوجود كل بجود.

خذني المراد يا من أفاد بلا كراهي.

Oh,

0: ayam haram baji ana karang gen ne jayam wo kala khamna lu do an maraka yalla ebal ne ali en ni war huna ga maraka ya yang go itargal na maraba am khawsu lu baradi magal mo hu cengendi e ya do e daru salam bakal jayi magia rabbuna salam ril wa anu bil khay ali ay khali ni fik baji gëtt nga daal di sànni di fit kawar la am fëppin ci umtuu baa ganaaw rabam ba ngay defar barab ba kenn defetul jua ñaa jigéen ña booloo di yuuxu kay wel weri maatu wuuru keesu kawar wa wana mel fi saayin masalaam fa màkke ñëppa ngay seer ndaar fay fandu fay fandu ndaram fay fandu sunaya fañ ci toba mbake ñepp awaru aduna day ka sora de la tanku jëndul ilaahi dar ko mbar may ba ko ne ñu kéro daam dañi buñu ko nampal fa jant bay so buñu ko jox takkan dal ñu ñu kéro daam dañi buñu ko nampal fa jant bay so buñu ko jox takkan dal buñu kéro neena rasulullah ñaw na fi ñu ñu daam di do na way ñu taro neena ala su dalay yow na wi ñu ñu daam di do na lay in ya abdullah mu am la hi sa wa hande mi ngi wel garaw na bo sa bor ba defal bam na wax ci indi mu mo de al kiara bam man war amul war bi kan tayna ma la ho na saago sala lay ka agram khalaago bëgg ba délité challenge to ngeen ci lampagne li bi dana to ak bayate bëgg ba délité challenge to ngeen ci lampagne li bi dana to ak bayate señ bu mag bi moko tudde fallilu mu war ngeneel ya dan faridul kamil ya mama abdunjam du muili fallilu bana fi muy mahlulu ما muy jaayru man la am ken werante baxam wala imam xamna ali muhadib yaaram balu ndam ba ci wa am suube tay serif lañu bla huyo bi alar ngari il gan jala na jaara sanke jalir ba mu jara dem ci daara fawale jang alquran ba mo kan kiadi ni wani la gandi agal xaram na ni ci ande xelli lamma sayu makal ko mun la galli bi fahmi fi yaqulu man yadri la tara gawa wal muhi wa qalu man yaqriru wan khaddara khalla faad lati kan khara bare sawar wa banan ne ko par khalam mu khati banan ne meter mutamre bakara jam ci nafi yu bare aptaren bil awat wa azi ma ci saaru ma am sen bi dem geej muridi yep ko adadi al de ala ne geej hayal ci yama sabki am ajay so fi la dem ba am kazazil mudil fi man sama le faal allah wa al mustawa asidi fallu mbake khablo sawa ni denkana ali en yalla daldi sali warna ru gor wi e mul ay jalli man tiar no ibrahim mo ay khalifa ca baba dir wa ma ken awli en bi e mo gana way botu mu so yandal waju ko man bu yon dajje am magal ko gaw sey ndam abdurrahman barma la motel ba ma fam al gombirma ba banda de lufie mo dal di soobu jeblu jox ko ay bir am mac soobu di ko bindal ba ale ak di jang xam xam ko ga bom sa am takul aba nam ko ra ko jangal ba wara ko mbagge ala ali fa ina barba si adil mbacke def na fa jakk ngir tar ustaz
1: UKPFM 103.5